0: su se, pa to je kao kikali doskop.
1: Cune i Tozovac i ova zlata, i zlata vode. Kao varijetetski šov.
0: I Zlata Petrović. Zlata Petković. Izvinjam se.
1: Zlata Petrović šora ispred dva parkirana auta.
0: Nije ona još ništa, još nije ta se mrdnula.
1: Pa, Zlata bila? Petrović tad bila šatori maturi.
0: Pa da.
1: Šatori maturi, da. Znači, ovo što smo sad slušali, pred, što me Zoli pustio, da malo odmori uši od ove Rokira Smoravu, je grupa Prva ljubav. E, ovo je tako dobro. Mislim, on je bio jedan pokušaj da se napravi kao...
0: Jugoslovenski pravi.
1: Kao nek. Kao, pa, da, ali ne, da. Ne, ne vrat,
0: pop,
1: nego
0: malo
1: knack.
0: Rock and roll.
1: Znači, vi su bukvalno, neko im je kupio ovu ploču, neka Get the Neck, i rekao im je, ovako da se obučete, što imate kod kuće, nađite ove takve kravate, sako i beč, kao punk power pop, razumeš, na taj, to. Na taj, to su
0: Peca
1: ti,
0: Popović,
1: a to su ti
0: bendovi
1: koji
0: jednu,
1: u Americi nisu baš mnogo uradili, ali, su, ali ih je bilo gomilo odjednom i onda su, ono, ovako su zašli kuće nabila po tri ovako benda i tu je bilo gomilo dobre muzike, se razumemo, ove, koja je bila onako, jel, mislim, to je, ja ne znam, to oni pravili ili to neki su aranžerenjem radili u duhu vremena, ali svi imaju velike, oni tacna bedževe, znaš, po dva, tri tacna pa bedža, ga... sako, koleđica ili tako neka ta jakna, sako... kao Harringtonka.
0: Pa da.
1: Kao Harringtonka, pa neko ima jedan
0: tank
1: jednako štrebe. Tanko
0: kravatu, sako i bedž.
1: Tanko kravatu, sako i bedž u principu.
0: A što će da poderu rock?
1: I onda kao, ma neće poderu rock, ovi su više teeny bop sensation, ali kao, kao neki revival 60-ih, da se kao ponovno napravi, kao bendovi, danas, da, da devojke vrište za, za mladim momcima iz trećeg srednje koji imaju bend.
0: Baš kao, devojke već vrište kao za likovima koji imaju maturen kafić.
1: Kao My Sharona, malo je
0: već,
1: malo
0: već
1: bilo prekasno. A i bilo je previše
0: čudesni
1: štrebetski.
0: Svet preva, privatluka.
1: Da, čudesni znači, svet privatluka, tako
0: je. Pet još... godina pre toga su vrištale na ove frajere, a sad je čudesni
1: ovo
0: je bilo svet privatluka.
1: Too, too, too little, too, too late, a fore je bila što su oni ovaj, nekako previše, to je bilo da. Štreberski, vidjeli su da ih neki, ono, da ih neki opštinski komitet angažuju.
0: Kad su žene
1: bilo
0: počele?
1: Bilo,
0: no. Kad su žene prešle, kad su prešle na, na, na, na Krimose?
1: A,
0: mislim, uvek
1: pa to je
0: bila,
1: bila, to, bila to sukcesiva, nije to bilo tako odjednom. To,
0: a nije odjednom.
1: To dobro, dobro si uzeo za case study je jako značajan.
0: Pa uzeo sam zbog ono primjera.
1: Ne, ne, za case study je jako značajan rad, ali Lisa G. Kurtić, on je to tad već analizirao.
0: Kako nije?
1: Gde ti vidiš kako ide, znaš koji je to škola, šta ja tu krivim? Italo disco. Italo disco ti je bio znači prelazak sa rock and rolla na ovaj mediteranski fazon, a Italijani tradicionalno
0: je
1: banditi.
0: To je Novi Sad, to je Novi Sad, 80-ih.
1: Ali to, ne, to stiže s mora. Samo što se na moru ne prime na isti način kao u Bosni.
0: Ovdje se primio jako.
1: Kreće Italo Talas, koji u Splitu ona... znači jedno,
0: da.
1: U Bosni drugo, u Beogradu jedno sad treće. Ali u principu ima jednu zajedničku nit,
0: to
1: je da to
0: su
1: se prelazi kafića. Se na čudesni svet privatluka.
0: Privatluka, da.
1: Cure kreću da se lože na lika koji ima kafić, umjesto na lika koji ima gitaru.
0: Tako je.
1: I onda polako ideš, polako se ide u taj ono... u karudijanstvo, karudijanstvo, razumiješ. I onda ide normalizacija stvari koje nisu bile
0: to
1: normalne.
0: Vozi u...
1: To
0: vozi to
1: vodi u kneletizam,
0: ali, da,
1: preko Ljube Zemunca,
0: jeste,
1: ali sve
0: prvo,
1: je to fascinacija Italijom.
0: Ali sve to fascinacija kumom.
1: A Italijom, da.
0: Da.
1: Tu dodaju, ali sve to...
0: Jer oni na to dodaju ovaj Godfather, razumeš, estetiku.
1: Siciliano.
0: Pa to je kao
1: ali, ali muzika koja to opeva jeste Italo disco. U to vrijeme ti prvi koji, su, koji prave pesme tome.
0: Kodeks ponašanja.
1: Koji matori,
0: za to bi pre bio Džiberčina najgore.
1: Oni
0: razumeš, 10 godina ranije, biti ono mrš bre u pizdu materiju.
1: Repagije postaju prihvatljive.
0: Da, da.
1: Zato što kada si vlasnik kafića imaš repagije, onda više nisi hajvan, nego si ono vlasnik kafića. I, o, i, njih, vas, i vaše sličice skupljaju deca.
0: Ali matori, taj style koji Dragan Nikolić ima u posljednji krug momci,
1: to je
0: taj se ono seljoberizam
1: teški. Ali to je
0: teški.
1: Došlo preko, znaš, kada ti vidiš njih nikako izgledaju, pogotovo u tom, kao neki, oni su kao
0: ali glumice
1: kontrast.
0: Te generacije 60-te, pa nadalje su sve poudavale za te tipove.
1: Oni su, pa
0: svataš,
1: jesu, to su bili frari tog doba.
0: Anica Dobra, znaš, je, pa ovo, znaš, ono.
1: Otišli likovi s gitarama, eventualno sa klasičnim motorima i došli ovi jebiga.
0: Nijedna se nije udala za Mladena Andrejevića.
1: Nijedna se. Koji, otišli za vlasnika kafića.
0: Mislim, s razlogom.
1: To je fuzija, to je, kako ti kažem, to je ono kultura italijanskog juga jebiga koja ono stiže sa tom muzikom, Italo disco je soundtrack
0: da.
1: I ponašanje tako kakvo je.
0: Da, fazon je I used to fuck people like you in prison. To je taj moment.
1: Mala privreda kreće.
0: Mala privreda,
1: to su
0: ljudi
1: koji drže piljeru, kafić.
0: Kafić,
1: znaš,
0: da.
1: Koji se počinju da se snalaze.
0: Da.
1: Počinje snalaženje.
0: Izrada ključeva.
1: The age of snalaženje. Mala privreda. Tako kad je socijalistički sistem dopustio malu privredu, u nekako mala privreda baš došla iz Italije, jebi ga.
0: Jeste, pa dobro dakle da dođe, jebi ga kad ideš tamo.
1: Plus gastos iz Nemačke, ali sve zajedno vlasnik kafića, sve zajedno je, ono, razumeš, neću ti kuvan tursko, nabio sam para za espresso.
0: Da.
1: Kako sam ga nabio, neko plaće za njim u Italiji.
0: Da.
1: Razumeš
0: da,
1: to?
0: Vlasnik kafića liže mi se od glumice Klića.
1: Tako
0: to je.
1: Je
0: to, razumeš, i nema više da se ona zaljubi.
1: Puna su mi usta glaviće vlasnika kafića.

0: Ali dosta jako. E, a ovi su
1: prvo... Nekako smo napravili observaciju, jebote.
0: Tako da, pa preko grupe prve ljubav koja je tako, preko njihovog promašaja.
1: Da, ali, da, da. Koji bi 5 godina ranije bio pogodan.
0: Tako je, samo da kažem da su oni, da su Mate Matišić, Tomislav Šojat, Marino Lekić i Galib Čaušević ovaj, ipak uradili nešto značajno u istoriji muzike.
1: To je naravno.
0: A to je što su 81. pokušaju in the last ditch effort da uspeju na, na pop sceni, su angažovali tada mladu pevačicu Sanju Doležal.
1: Bravo.
0: Koja je sa njima snimila poslednji album. Mm-hmm. A koji je, pazi ovo, koji je izašao kao Jugoton promo serija, što se slalo radio stanicama, poslednje izdanje grupe Prve ljubav je ujedno i prvo izdanje grupe Novi fosili.
1: E, vidiš, Split. Oni su pre... Split zajedno, postaju Novi fosili.
0: Postaju, da. Ovaj.
1: Prelaze u Nove fosile.
0: Tako da.
1: Čekaj, u Prvoj ljubavi nije igrao, ovaj ni svirao, ovaj čumene koji sam itao.
0: Niko koliko vidim iz Novih posvila.
1: Nije ni gospodine ovi... general.
0: Zec nije.
1: Da, nije Zec.
0: Nije CZ, ne.
1: Nije
0: ne,
1: niko.
0: Mislim da niko nije bio u ovoj.
1: Jebojte.
0: Što je da je bio sa Galibom Čuševićem, ono je najviše zanimljivo, kao najzabavniji. Galib se okanuo.
1: O, Galib krenuo da radi.
0: Galib se okanuo.
1: To da, napravio podcast.
0: Moguće. Galib. Galib. Ovaj
1: Galib koji napravio krenuo postavi.
0: On je prvi
1: promenio
0: što kasete, još na kasetama ga je radio.
1: Na kasetama i ono.
0: Tad ga je radio na kasetama, da, jako je dobro. Imao ovaj šta je tačno karodijanstvo? Je li to stvarna reč ili vaša? Kapiram je kontekst, ali da pitam, da se ne blamiram na Google. Pa jeste naša reč.
1: Da,
0: ove,
1: mi smo
0: ali smo je i tekako naslonili na... Mislim, to je, vidi, mlađi ja smatramo da je film Poslednji krug u Monci jedan od... Uz roman kako su, kad su cvetale tikve, verovatno najveći katalizator džiberluka u ovoj zemlji, koji je bio maskirno oblandu nečeg romantičnog i jako cool.
1: Jeste, ali moraš priznati da Svetlana Tikva je ipak roman u odnosu na Poslednji krug u Monci.
0: To je teško džubre.
1: Nije, brate, nije nego...
0: Ja sam to uvek mrzeo.
1: A nisam ja voleo. Ja isto nisam to voleo. To je druga stvar, ali ono... kako ti kažem,
0: ima... To dolazi iz istog mesta.
1: Pa dolazi, verovatno. Dolazi iz istog mesta. Da, ali...
0: Pogotovo što me nerviraju što su u tom romanu...
1: Kako to nikad... Amatelj
0: u tom romanu se normalizuje i silovanje kao man
1: glupo. Da,
0: što me užasno nervira.
1: Jeste,
0: to je nenormalno.
1: Užasno,
0: to je, to je nenormalno. I to jeste, mislim... Ne pričamo da je ceo opus autorov, mislim, Čizmaši i sve što je ovaj... Mihajlo. To je, bre, ono... To je bio, to je... To je ovaj onaj što Dubravka Stojanović kaže, to je kulturološko ušunjavanje četništva nazad kroz kulturu u politiku. I to kulminira đubretom ono ovaj to je ta rano 80-taška što kako nazove onaj taj početak raspada Jugoslavije koji se nije desio ovaj u skupštinama i na ulici, nego se polako počeo dešavati u literaturi, verovali ne u pozorištu.
1: Ali koliko je
0: Al su tad ljudi išli u pozorište pa je tamo moglo da se desi.
1: Koliko je loš film ovaj Poslednji krug u Monci.
0: On kaže Karudijan je golub.
1: Karudijan je golub,
0: a golubari su golubarstvo je jako bilo popularno kod ljudi u zatvorima. I krimosi su bili golubari jer je kao bila ta varijanta da su u određenim zatvorima dopuštali da ovim zatvornicima da imaju golubarnike. I a golub kao bi simbol slobode, kao on može odleti.
1: Kao jednog dana ću ja tako.
0: I ne samo to, nego kao krimos koji ima golubu koji pušta golubu u zatvoru je glavni jer mu ga ako ga ne nalupaju. Šalim se, nego oni imaju tu varijantu da kao golub je njihova veze sa slobodom, kao golub slobodno odleti i kao vrati im se tu.
1: Da.
0: On je njihov, a Karudijan je vrsta goluba koji je ja mislim neki dugoprugaš, ono. I koji je,
1: dobro, to je naše citiranje Dragana Nikolića u sceni kad neće da kresne Hrvaticu, ovaj raspojasanu, razuzanu.
0: Pa smo mi skovali izraz da je to ideologija.
1: Da je to ideologija, to smo mi ubacili.
0: U stvari estetika i ideologija.
1: Da, kada ona pitanja,
0: da kažemo karodijanstvo, mislimo na to kao polu krimosko malo privrednički.
1: Ali jako sam cool.
0: Taksi, piljarski, vrelo, beogradsko i dorčelsko, zemunski asfalt.
1: Da, ali lik, a budemo iskreni. Kurčenje na prazno. Jeste. Kurčenje na prazno.
0: Uglavnom.
1: Ali lik ovog, kako se zove...
0: Karudijan je faca, ali samo sebi.
1: Da, ali lik Dragana Nikolića u tom...
0: Je Karudijan.
1: Jeste Karudijan, ali je... nema malo privrednički moment.
0: Pa dobro, mislim, on je samo priča... lopov.
1: A jebi ga.
0: Ja ne mogu, zašto on kako film kaže...
1: Ne. On je, kad ovi on ostali... je kritika društva u tom trenutku, samo što
0: on
1: mi to...
0: Kao...
1: Samo što je postao naš...
0: A to je ono,
1: da. A trebalo bi da bude.
0: To je kritika društva koju niko živi ne shvati, nego je u fuzonu
1: kao
0: ovo je dobro.
1: Da, na to. Pa ko za Halo taksi?
0: Ko za bilo šta?
1: Ko za bilo šta?
0: Halo taksi bio potpuno promašaj, ali ovaj... Ali recimo naš filmovi koji su...
1: To ti misliš.
0: Romper Stomper, kao, treba da bude kritika, ono svi postali fašovi od toga.
1: Pa jedini film koji to dobro koji dobro na ljudi uticao, to je ovaj American History X.
0: Pa ta
1: jeste. Tako ga pogledaš do kraja, ali ga skinsi ne gledaju do kraja.
0: Gledao sam prvi deo kad je tuča.
1: A kad razbija ovom usta i taj, to im se sviđa.
0: A sve tako ide. Tako
1: pa dobro, i Romper Stomper je kritika, jebi ga. Ali
0: Stomper je super film, komplet film, super film. Ali je stvorio ulični fašista.
1: Ali Rane su to napravio.
0: Rane.
1: A to nije Dragović želeo.
0: Baš sam o tome teo.
1: Ti znaš da on nije, on nije zaista želeo ni od Lepih sela lepo gore da napravi.
0: Ja to ne znam.
1: Nije želeo, brate, nije želeo.
0: Matori, ja njega, meni su lepa sela, ne možeš biti toliko glup. Mislim,
1: ma možeš, nisi ti glup, nego jednostavno...
0: Ma to je taj film snimljen s pomoć Ratka Mladića. Ratko Mladić je ono kao omogućio taj film. I to meni...
1: Omogućio tako što ih nije ubio.
0: Meni, ne, da logistiku cijelu, pa jebati bijela priča. To, i da. Srđan Dragović je, ima tu tendenciju da ona ispravlja svoju prošlost.
1: Pa naravno da ispravlja.
0: Znači, Srđan Dragović je svugdje ispo faca i moralni, pametni, sve vidio napred i nisu ga dobro razumeli. Dok bijela malo poštenije kaže, znaš šta, mi smo tamo išli, meni je bilo frkać u jednom trenutku, jer tamo je bilo ljudi s kojima ja se kao ideološki nisam baš slagao, sam čutao zbog filma, bio sam i producent, imao sam, što se kaže, konje u toj trci, nisam mogao da dopustim da sad kad sam u oko duboko zaglibio s parama, u to da sad ja bi ga biram, što je on kaže, što je u retrospektivi bilo moralno pogrešno. Dok ja bih ga Srđan Dragović uvijek, Srđan Dragović kad mu kaže bio si u SPS-u, te ono, pošto nešme te udari,
1: pa
0: te ugasi, razumiješ.
1: Naravno, naravno.
0: On je druga vrsta lika, on ima savršenog sebe u svakom trenutku i kad on iz prošlosti nije dobar, on samo to popravi.
1: Matri, i znaš, novosadskih likova milion isto
0: nećemo
1: tako.
0: Se toga tako sećati.
1: Naravno,
0: kako bi mi tvrdili da nikad nismo radili za Blic?
1: Tako, ja, mi smo carevi koji kažemo da nismo. Mi Srđani Dragović.
0: Ali mislim, baži, u vreme, dok, znaš, taj film se snima u vreme dok ta vojska obavlja genocid u Srebrenici, a ista logistika, cijela pizdarija, ta vojna, mislim, na kraju krajeva, tamo ne možeš da snimaš ako ti Warlord ne dozvoli.
1: Da.
0: A to je Ratko Mladić sa svojom bandom koljača.
1: Znači da je to ugovor s đavolom.
0: To je ugovor s đavolom. Naravno, sad, kao,
1: razumem.
0: Jebi ga, ono su cancelovali u pičku u kulturi, ono je poslednji tango u Parizu zbog putera. A ovaj film, mislim, taj film nije, to je kao...
1: Da, mislim, ali ima
0: ona teorija, ima ona teorija kako je svaki ratni film antiratni film. Ima, to je neko izjavio, da li Sam Fuller ili tako neko. Uglavnom, ovaj, kao, znaš, ali ovaj film prikazuje da u sve u svemu taj film je prvo ima taj jako dozu konas bre zavadi. To me užasno nervira, kao pošto je Vanja Bulić pisao, ono jebote, ono mislim slobistički propagandisti jedan kroz jedan. To je pod jedan, pod dva, mislim Srbi su ipak najkuratiji, najcool. Znaš, i nama je rat nametnuti ono.
1: Sve je jasno.
0: Roka kiša?
1: Da, da.
0: Uolo Roka, čujem kroz sluške.
1: Dobro, pa da momački. Naravno, sve to, ali ja sam siguran da ipak to nije bio cilj.
0: Karodijanstvo je sve što je prele bio. Propalice i klošar pod maskom urbanog beogradskog šmekera. Da. Hvala vam na ovoj suženoj definiciji.
1: Da, baš ste suzili i objasnili.
0: Da.
1: Ali mislim, kako bih rekao, to je postao role model ono ljudi koji su između 50. i 60. godišta.
0: Molim da se u literarno karodijanstvo, pored jel, Biblije, tikvi, ubaci i roman Gorila, Ubiti po viđenju.
1: Po viđenju, da.
0: I ostali hitovi.
1: A mora i onaj Sulak i Evanđelje
0: pakla,
1: jebi ga.
0: Što Evanđelje pakla?
1: Ne, kako se zvala ona knjiga za ovim... A znaš da je bila ona o ovim, kako se zovem, Hells Angelsima?
0: Kod nas?
1: Da, izašlo je kod nas.
0: Mislim, naš pisac?
1: Ja mislim da.
0: O bajkerima?
1: Da, nekim bajkerima, sjetit ću se kako se
0: to. Tu se može poslušati kasnije. Si... Naknadno se može pridodati
1: imaš
0: i rockanje i ostali ovi tripovi.
1: Pa da.
0: Ali da, nekako zlatno doba toga su zapravo ovaj druga polovina 80-ih početka.
1: Ne, nego to je fora što to jeste povratak kriminalaca u Jugoslaviju.
0: To je ono
1: kada... To je povratak kriminalaca u Jugoslaviju koji se radi za državnu bezbednost.
0: Državna bezbednost krimose koje je koristila ekskluzivno inostranstvo počela da koristi i ovdje.
1: Da.
0: I onda su oni stvorili svoju subkulturu.
1: To su bili u stvari...
0: A to je subkultura, prava.
1: Prijatelji. To su bili u stvari, sad sam shvatio, to su bili prijatelji moga strica koji nama donese stvari iz Švedske.
0: Vidi, lepota.
1: Razumeš,
0: ja
1: to je to?
0: Ja njih zovem četveroprstaši po knjizi, jel? Da, četiri prsta. Ali svako od nas je bio one person away od takve čovjeka.
1: Ne, je bio nego ja sam imao bliski porodici
0: toga.
1: Ti
0: si stric bio veze s tim svetom. Pa, a on sam nije bio, ali je, razumeš...
1: Pa nije bio, kad je ono...
0: Da li jedan čovjek, mislim, znaš kao... Ali to, prvo zemlja je bila, razumeš, mislim, znaš on kao ovaj,
1: a možda je malo i bio, jebi ga, i to je ono sada.
0: Mislim,
1: možda... Ali više svira, ali, tako da ajde, razumeš?
0: Ne.
1: Fora u tome da ti ovdje nemaš posao. Fora u tome da si ti lopovi da nemaš posao, a da je to jako cool. To je suština svakog. Svako ko ide nešto
0: strici,
1: i radi, ima neki
0: sigurno
1: posao.
0: Sigurno njih zadužio tim što je, ne znam, nekad im nešto preneo. Razumeš, ono, to se dešava. No,
1: ili recimo se kockao u njihovom klubu, pa im bio dužan. Mislim, on ih i zadužio nekako.
0: To već ne znam. Ne, on njega zadužio.
1: Pa naravno, jebate. Pa mislim, to je ono, kako ti kažem, to vreme, ali, znaš, kao imaš To je fora da je tvoj posao da čekaš znaš, da baba čali, legne, čali, koja je puna stric... ko Fort Knox, pa da je opljučkaš i onda si cool.
0: Ali teo ne htio, znaš, kao, reći, moj čali i moj stric koji su bili kao, usložičeno kao dobri momci, ono, su bili, znali dobro ljubu Zemunca. Znaš, kao, i zato što je geografija ih tako namestila, razumeš?
1: A dobro, to ne vezka.
0: Ali su neko, dobri bili, bili, bili, bio im je drugar, razumeš? I, da. Kažem, blizine, blizina takvog sveta je bila jako, ono, malo, mislim, bio si blizu. Pogledaj danas na kraju, na kraju krajeva. S tim što to što ti kažem, naša ono, situacija je bila takva da si uvijek bio jednu osku u boljem životu. Preko da, jedne osobe si znao ozbiljne krivosti.
1: Znam, materijali sa tim ljudima nikad nisi želeo da budeš blizu tih ljudi.
0: Nisi, da, ali to ti je... To
1: mislim,
0: ti je ko,
1: ono, to poznavanje. Kao, brate, znam ga dobro i neće me ubiti.
0: Pa to je to, on, dobri, ste, to dobri znači? Ste iz detinjstva, pa si time kupio njegovo, ono da kažeš... Ono,
1: pa neće te ubiti, ali ću ti nekad napakostiti nešto.
0: Kao Tony Soprano i Artie Bucco.
1: Da.
0: To je baš to, to meni super, to je meni super prikazano
1: da,
0: ali, u toj seriji. To je jedna od omiljenih linija priče.
1: Da, da dođe s lovačkom puškom oče,
0: onda
1: kad
0: iskonto da mu
1: ispalio. To je
0: jedna od omiljenih linija priče, yes. A odnos njega i Artija, to je tako to, je. To liči na naše odrastanje. Yes. Svi smo imali druga, ono koji možete zaštititi i da te ubije.
1: Da. No, pa kome ćale, ono mega.
0: Na svu sreću, poved. Na svu sreću te je zaštitio uvijek.
1: Pa jeste, ono, zato što ima si psihopate.
0: Danas su to završivači po gradu. Završivači u gradu su na, ono, na tom pecking order niže. Jebiga.
1: Karudijanstvo je nešto drugo. Karudijanstvo je taj moment, on je bio, on je najluđi, najhrabriji u ekipi.
0: A završavanje po gradu nije moguće
1: ali
0: bez interneta.
1: Ali je malo i...
0: Završavanje po gradu nije moguće bez interneta, znaš to je.
1: Naravno, ali hoću da kažem, kod tog čoveka, šta je karakteristika tog lika? On je malo i dobri Will Hunting.
0: Malo je genije.
1: Malo je genije nečega, malo, razumeš kao?
0: Moramo da imamo, kod karodijanstva imaš tu varijantu, da je on samo teo da peva. Znaš kako je glas
1: ne,
0: imao?
1: Ne, znaš kako je radio
0: pljačko,
1: matematiku?
0: Ali pljačko pošte u
1: Znaš, radio je matematiku, ali znaš kako je radio? Tetovirao je načine na
0: ruci. A bio
1: je prirodno
0: nadaren zato što je, znaš...
1: Ne, jako je znao da računa, bio, znaš, imao je to.
0: On je bio stupid man, smart person.
1: Da.
0: Glupani su ga smatrali pametnim.
1: Pa to je onaj naj... Karodijan.
0: Bukvalno, glupani su ga smatrali pametnim. To je to.
1: Pa da.
0: To je kao Jordan Peterson i Joe Rogan.
1: Da, ali jesi, ali taj moment tog kodeksa ponašanja koji je iskrivljen već sam po sebi, to ti je ono kao, nisi Pedera koji jebeš u zatvoru tipa.
0: Nisi Pedera koji ti jebeš tipa. Ne,
1: da, ne on tebe. I ako je u zatvoru, on ima svoja pravila, to više nije to. Kad izađeš, onda si opet Pedera.
0: Zato što je Perica u ovaj zatvoru, on je bio žena.
1: Pa da,
0: i zato je to
1: da,
0: normalno.
1: Normalno je onda.
0: A inače, brate, to nije normalno.
1: Nije normalno i onda je domaćin, vraća se u odelo domaćina.
0: Da li je Frank Sinatra bio karodijan? Jeste.
1: Jeste.
0: Frank Sinatra bio karodijan.
1: Matori...
0: Ali morate znati...
1: Nije isto. Frank Sinatra jebeni što zaradi te pare ko konj.
0: Znaš što nije isto? Zato što je ovo kod nas je temu verzija toga svega. Ono je prava mafija sa velikim organizovanim kriminalom, nije i država organizovala.
1: Ali onda nije karodijanstvo.
0: Ali dobro, kad bi preneseno na kao...
1: Ne, njima je idol bio Frank Sinatra.
0: A jeste.
1: Tako oni su želeli da budu Frank Sinatra, on im je bio idol.
0: Pazi, ti likovi su otvoreno u kućama imali postere ono Al Pacina iz Scarface-a, otvoreno držali postere od filma Kum, Sicilijanac. Znaš, oni su bukvalno teli da im život bude taj film.
1: Da,
0: u principu su neomalterisana kuća, ali, spavali do zida.
1: Ali nerazumevanje
0: u principu su spavali
1: pa
0: do zida.
1: Tu su oni napravili konekciju između sebe i Sicilije.
0: Kao tipa, ja o tim
1: imam siromašno mesto.
0: Ne, ja
1: o tim imam
0: jer drug čije nemam.
1: Nemam, da.
0: To. Kaže,
1: kakva observacija.
0: Reko, recite vi meni, kad ste vas dvojica upoznali, Arkana?

0: too sexy for my love.
1: Alarm. Od ponedeljka do četvrtka, rano ujutru.
2: Meni muškarac mora imati velik nos. Ja kad vidim velik nos, meni to govori muževnost, karakter, kljuku. Kad imaš kljuku, nemoj operirat nos. Predivan si takav kakav je.
1: Alarm. Alarm. Svakog radnog jutra, osim petka.

0: Kakav blok?
1: Džampara, ja ti se zahvaljujem za ovaj treći kanalni blok,
2: da, da.
1: Gde sad, mislim, ustajem i krećem u šesti razred
0: tako
1: u
0: je.
1: Školu i ovaj, idem da vidim da li su dobre osmakinje tu, da malo ždrakam, što se kaže.
0: Tako je, i da maštaš o mekiki.
1: Meni je moja drugarica Lana ostavila udžbenike od prošle godine, ja imam, malo su išrane punk bendove, mogu vidjeti da vidim.
0: Piše,
1: za koje nisam
0: piše Lana opasnim slovima.
1: Lana sa anarhijom, sa dve anarhije, imala dve anarhije u ime da zna.
0: Brate.
1: Čoveče, kako žao mi je bilo svih koji nemaju A u imenu, pa ne mogu da opiče anarhiju. A najljepše je bilo kad je zadnje A, kao što je u većini ljudi bilo.
0: Mlađa je, bi ga.
1: Svi su imali muškarci zadnja, samo sam ja imao O zadnje, kao da sam iz krajine.
0: Pa dobro, ti napriš Daška, pa se okreš.
1: A, no.
0: I mogu si staviš dve tačke na umlaut.
1: To ja sam mogu. No,
0: pa, da.
1: Daške. A onda bude Beograd Žime, tako zovrat.
0: Da, ali imaš D kao Damned, prvo slovo, dobro ti
1: D izgleda. Da, da, i po IDM, i počinje...
0: Da ću sad napišem svojim motorkim slovima mlađe, da viš
1: molim
0: kako
1: te.
0: Izgleda.
1: Aha, ja sam naučio sa uglasnim slovima mlađe.
0: Da, nisam je.
1: Naravno, hemijska ne radi.
0: Pa, misli, da li si ikad vidio hemijsku koja
1: radi? Mi imamo ovdje muzej hemijski koji ne rade, onda? Jao, bravo, jao, Plutić. A, to. Dole, da, pa paralelno. Ljudi, znate kako je dobro? Motorheadicom piše.
0: Kako sam ovo?
1: L, pa L, kao jedna ta ideja od
0: mađa.
1: Kao jedan segment od M. Gdje si imao od moto, gdje sam od odešna. Malo si gdje ispuširao, dobro. Ajde.
0: Nisam jebote.
1: Znaš koji, znaš onaj klasičan damned wedge klasičan damned wedge iz ere Machine Gun Etiquette su ista ta slova. Znaš, ono lepo deo. Oni prvi svači prvi damned wedge, onaj belo na crno. Na koje si stavio tačkice? Na prvo ili na drugo?
0: Na prvo. Kao motorhead.
1: Da.
0: Evo ga.
1: E, tako vidiš.
0: Da. Evo ga.
1: The fenomenal. Dje, kaže, malo su dje slomljene gusle, ali dobro.
0: Pa d je, jebiga. Ne, znaš koji zajeba, ovako treba da ide.
1: Zadnje, daj ti pokažem. Za obliga slobodno. Ima blago oblo, nije sve očkasto. Nije sve očkasto.
0: Mora kad si motorđe.
1: Nije na motorđe da ima blago za oblitak taj.
0: Ovako ide.
1: To ti kao zadnje, kao damn zadnje d, isto to. Iz faze Machine Gun Etiquette, iste. Nije to. Na drugu stranu.
0: Sad ću vam poslati.
1: Mađo, na drugu stranu ide navoj. Tebi izlako spermatozoida. Treba nagni ga napred.
0: Kako drugačije kod mene? Evo, odmah ide na grupu.
1: Nagni taj serif napred. Ljudi, kad vidite ovo, počnete da uplaćujete Patreon duplo.
0: Pojevi, ja znam koji je moj, plan. Ja znam što je moj plan. Kad vide papir na koji sam pisao, majko
1: ti jebem, stvarno, ste isti drkom taj papir. Šta je ovo? Pišeš si po njemu.
0: To je Delimano set list.
1: A to je Delimano set lista. Jao, majko mila. Izgleda kao set lista od onog Kingsa iz 68.
0: A kad ne znaš sa telefonom, pa ti su uvijek
1: upali blic.
0: Pa spali
1: sve. Ti sve imaš.
0: Sve izgleda jadno.
1: A meni je nevjerojatno kako ti baš svaku
0: sve
1: tu.
0: Sve jadno
1: ono,
0: izgleda.
1: Ti to namjerno radiš.
0: Pa ali? Naravno. Je.
1: Nemoguće da ti bude ti ono...
0: Namjerno. Sve radim namjerno.
1: Nemoguće, znaš što tako ti...
0: Idemo na grupu.
1: Ti mater, ipak te sve stvari koristiš duže od dve decenije, a koristiš ih kao da si ih sad uz u ruku.
0: Daško i mlađe community... Kreće mlađa.
1: Zajstite, mlađi kurs kaligrafije za
0: retardirane. Za levoruke.
1: Jako je dobro.
0: Dobro, izgleda. Gde ne izgleda?
1: Mlađa motorhead.
0: Pa šta, pali, evi.
1: Kažem ti, to
0: ja sam znao da
1: napišem. Ti D za motošno treba na drugu stranu. Serif ide na napred.
0: A popi malo sranje kafu, jebote, ovog jutra, ovog mokrog jutra.
1: Priča ovaj čovjek, ovo je ništa od jutros, ne ide. Kaže da mu je teško kad ovdje nema stvari kojima će se radovati. A šta te sprečava da ovdje imaš neki lep aparat za filtr?
0: Ma treba da kupim sebi jednu filterušu.
1: Znači, oneseš se ove drangulje.
0: Ne treba meni ništa, sve jednostavno.
1: Ono tamo čudo nisi nikad koristio, zauzima na mesto.
0: 4 puta sam ga koristio.
1: Odlično, skloniš to, skloniš sve sranje
0: kod njega.
1: Sve.
0: Ne, fali gosti da snimaš, da skuvaš tri, pa da drugi prvi baciš. Pošto prvi ne bude dobar, jer dugo stoji, unutra prazno.
1: Oni kupi onaj američki, onaj coffee mug, kako se zove, ono Descendant Sumo.
0: E, to, pa imam.
1: To, brate, uzmi.
0: Pa imam to ovdje, no, prošlo je bilo, pa smo bacili.
1: Uzmi taj bokal, stakleni bokal sa kablom.
0: Organizovat ću svoju kafu, onako na Skype-u. Organizovat ću svoju kafu drugačije. Znaš šta meni
1: ja
0: fali?
1: Ja znam da ljudi koji piju kafu da im, da im je teško kad je nema. I oni mi
0: nije teško kad je loše.
1: Ja ne bi nikad.
0: Bolje mi je kad je nema nego kad je
1: ja da sam ovisan o nečemu kao ti o kafi, ja ne bih dopustio nikad mi da bez toga budem.
0: Znam.
1: Razumeš, to bi ne baš bi mi bilo teško i postarao bi se da toga uvek
0: znam, brate, ali ja se trudim, znači da budem nezavistan, da nisam ovisan.
1: Da nisi chemically addicted. Znači, ali jesi, je, mislim, pa nije tako, nije kafa, ispade kafa mnogo bolje nego što si dugo mislilo.
0: Ma naravno.
1: Znači, nije tako strašno.
0: I raste kurac od kafe i brkovi.
1: To ne znam.
0: Da, to ne znam. Meni baš naš koliko
1: pa. To nemam.
0: Ozbiljno.
1: Ali ovi. Nego sam teo ti kažem...
0: Pa ti bi mogao da uzmeš malo sada, da počneš da piješ.
1: Da mi se regeneriše?
0: Pa da ti sredi to što ste ostavili, tog,
1: tog škampa.
0: Pa tog škampa dole što ste ga napola presekli.
1: Da ga bar vrati.
0: Uzme ti čunu pa ti preseku napola.
1: Da ga vrati bar u gambora.
0: Pa ne budem ga pretvori u čega god.
1: Šta, kako si probao jučerašnji dan? Tell me.
0: Pa, radno, ali i ukućno. Pa smo svašta stizili s ljusima. Otišao sam po...
1: Najtužniji
0: deo... Cambridge-a koji je popravljen.
1: Najtužniji deo na tim matoračkim fotkama, poput tvoje potpis telefona, što imaš na watermark.
0: Pa naravno.
1: To je baš. Isključi to tamo u kameri. A ne kažeš kada će vam to naći. Znate kada će vam to naći.
0: Onda. Zašto bi ja to isključio? Pa, to tako daje jedan poseban ono šmeku platiti još 50 evra. A posle mi kažeš, ju brate, leglo je.
1: Leglo je.
0: A prvo ja si jadan, onda mamu ti jedno dede ti ljubi.
1: Ali ja mlađo volim
0: brate,
1: da verujem da...
0: Kurac, taj.
1: Ali ja volim da verujem da ljudi nam uplaćuju jer smo dobri, a ne znači misle da nam toliko treba.
0: Ne, može. Ako si jako dobar, onda kaže on je dobar, njemu ne treba.
1: A, da, upravo si.
0: Kako ne shvataš?
1: Ne, naša zarada.
0: Smeju se i osjećaju sažaljenje.
1: Naša zarada jeste balans između žao ljudi naši i dobri smo.
0: Ti, mi
1: balansiramo između sirotinji, vidi kakvi su jadni i kako su smešni.
0: Upravo da,
1: more i jedno i drugo.
0: Znaš, kad nas vide, oni bi da nam pomognu, a i ono, znaš, presedne im doručak.
1: Mi smo zaista, vidi, tako je, mi smo zaista...
0: Znaš, kad vidiš kad sleti muva na dete, jebi ga u Eritreji.
1: Mi smo zaista lep pas lutalica.
0: Tako je, jako lep. Ali kad nas pustiš u kuću, mi s hladnog odmah ti susremo na tebi.
1: Ali dobro da smo bili na hladnom.
0: Bili smo na hladnom, pa čim je toplo, odmah nam se prikjenja. Ja.
1: Moka pot se zove to što ti treba.
0: Imam ja ovde to, ljudi.
1: Od kafe da naste kurac nego rep.
0: Ove, ima, pa dobro, to je rep sa suprotne strane, kurac se zove. Ove, ono što je interesantno, imam ja ovde, znate šta meni samo treba? Da odim na pijacu da kupim čibo, lepo ono.
1: Tachibo.
0: Tako je.
1: Tachibo.
0: Čibo ili onu jednu drugu Vijener, jako su lepe obe kafe, što su dobro sabodene, ili kad mi dođe neki švedski da mi donese onu Jovan Jovanović Zmaj, ja svi idu sad, ono, te su dobre kafe, i onda ovde namestim samo levak, znači plastični levak i ništa drugo.
1: Dobro.
0: Kafa je samo plastični levak i ništa drugo, više običan komad papira što se unutra piše, sipa se žlica ili dve i uživa se sa podignute noge oba dve. Hvala puno na ovoj moj harakiri poeziji ovoga jutra. Haikiru poeziji ovoga jutra.
1: Haiku, jebem ti maiku.
0: Tako da ja sam ta varijanta. Stavi se, koliko prođe, što brže da prođe voda, odmah je preukusna. Šta je bilo?
1: Kaže, sad kad ste nam objasnili karodijanstvo, inače, ovo i ostali pojmovi koje ste vi, koji ste kasnije se uključili,
0: možete da kupite.
1: Možete da naučite u knjizi Leksikon Daške mlađe na sajtu Ježi izdavaštva.
0: Pomozite Strahinja ide na more.
1: Pomozite Strahinja bi na more ove godine.
0: Da.
1: Dobro, pošto ste karodijanstvo lepo objasnili, sledeće pitanje, šta je slovačka puška? Pošto je Mađa malo pre rekao, dođe tip slovačkom puškom i ubiti.
0: Slovačka puška slovačka je puška koju imaju slovačka nacionalna manjina.
1: To je izraz za kurate Slovake.
0: Tako je.
1: Slovačka puška.
0: Slovačka puška je kad dođe Slovak sa ozbiljnom spravom i izlupa sve. E, to je to.
1: Dobro. E, dolazi nam u 10.
0: Zovu još i kulen u gaćama.
1: U 10 nam dolazi čovek i donosi nam belgijsku čokoladu.
0: Divan čovek.
1: Kaže, belgijska kiša se provukla, belgijska čokolada prokrijumčarena, Belgian Becher dolazi u 10, danas pogodi iz belgijsku čokoladu.
0: Da nam izlupa nepce.
1: A nije Berica Lebaut.
0: Danas. I da nam izlupa nepce. Hvala ti, divan čovek.
1: Mladine, koja je to kafa iz Švedske? Idem u petak do Göteborga na pub crawling povratna avijansko 60 evra.
0: Sad ću ti naći kako izgleda.
1: Da ti pretvori gabora u gambora.
0: Kako da ovo odradimo sada?
1: Opa, džampara.
0: To se za tak švedska kafa, to je najukusnija, najlepša kafa na svetu. Na slici je Jon Jovanović Zmaj švedski. Jebi ga sad, kako si ona je nađemo. Branka zna, ako ga sluša nek napiše kako se zove čibo. Kafa. Nije matri švedska.
1: Ti te čiber kad piješ te čibo.
0: Nije te čibo, ovaj, ne, sad Wiener se zove ova.
1: A Wiener, Wiener moka ima ta varijanta.
0: Ne, ne, ova je žuta bre kutija, na pijaci kupiš, u, oni donese, donose iz Austrije. Znači i mađarski. Znači ova...
1: Žuta, može biti Jakobs, može biti ona...
0: Ali sad pričamo dve različite, švedska je druga.
1: A ti, je... aha, ti hoćeš jednu švedsku.
0: Pa, ako dolazi švedske, ja volao bi da odbavim tu, tu jako redko imam, ovo mogu i sam da kupim.
1: Da, to se jako redko i pravi, da se puno vode stavlja.
0: Ne mogu švedsku tu nigde ja da kupim, ja bi otišao pa bi kupio, nije meniš da dati pare za dobru kafu.
1: Za sina da nađem kafu, ne da, da. Mogu nikada.
0: Ne, ima ta švedska koja je stvarno najlepša nešto. I ja sam i srećen što je nemam previše.
1: Da.
0: Kad budemo otišli u Švedsku, kada u julu budem išao kod Igora, porodično, je, uzit ću jedan ovaj, koferče, samo da natrpam tih kafa.
1: Ja jako volim što,
0: ali ne,
1: što ne živim previše blizu Makedonce pekare, burekđice Makedonce. Mislim, stvarno bio bure.
0: Pa da,
1: da ne može, da, bolje da ga jednomesečno dobijemo.
0: Ne, hoću kažem, što se tiče te kafe, važno je imati je ono isto dozirano pa da možeš da uživaš iz.
1: Mladenure, treba ti italijansko Bialetti kuvalo za kafu.
0: Imam ga ovdje, ovo je Bialetti.
1: E, ali taj Bialetti njegov će, mislim, je ono, će, samo će ti jednom crnoj kronici čitati.
0: A nije, brati, ispravan, jebate, nije dva Bialetti? Put kores, pa ta vrsta toga
1: to je.
0: To je
1: ta kuvalo.
0: Da, sličan je. Ovo je kao, kao Bialetti, identična je varijanta.
1: Samo ste kupio
0: rači.
1: Čovjeka bez noge. Zna,
0: nisam brečač, ovo je, pogledaj kako to lepo izgleda, jebate. Predivan je ono moment u kuhinji.
1: Još nisam siguran da li mi je lepo ili mi je, ne, uopšte mi ne izgleda italijanski. A jebik. Ne izgleda mi italijanski, izgleda mi poljski mi izgleda nekako. Kao, kao ono,
0: ali ljudi
1: iz doba solidarnosti.
0: Ljudi moraju shvatiti, ja nisam italijanski ispijač kafe. Dakle, ja volim
1: američki.
0: Americano, brete, da pustim
1: sebi. Coffee Mug Descendants.
0: Tako je, mag. To je to, Coffee Mug.
1: Kad nađete singlicu Coffee Mug Descendants, to Milo pretvoren u bokal za pravljanje kafe, to je ta sprava koja tebi treba.
0: Jako je lepo, jako
1: je
0: lepo.
1: To je taj trouglast, blago trouglasti bokal sa ovim plastičnim vrhom iz kog ide kablje. To je filter kafe, to je ta kafa što Amerikanci piju na poslu.
0: Znaš šta sam shvatio, odakle meni ta ljubav? Kad su dolazili, kad smo bili klinici 80-ih, kad su dolazili rođaci iz Švedske, oni bi uvek donosili tu kafu i sipali bi je u to kuvalo. To jest ne u kuvalo, nego u taj filter. Znači, to je samo plastična posuda koja drži filter. Kroz nju prođe, ti staviš nju direkt na šolju. Shvataš, najjednostavnije.
1: Ajde, dobro, to je socko varijanta.
0: Nije socko varijanta.
1: U američkim firmama imaju...
0: Da, matori, ta kafa se osjeti kad dugo stoji.
1: Da,
0: kafa
1: da,
0: koja sedi s manje promeni, promeni miris.
1: Stale coffee.
0: I
1: to je opevano.
0: Da, i to meni nije dobro.
1: Stale coffee.
0: Razumiješ, ta kafa u tom tim, kad, čim ona krene da isparava, a greje onaj dole,
1: mi,
0: vraća se nazad, ponovo pada kao kiša u tu posudu, to je kurčina.
1: Kažite, dakle, mi, da li vam sad u glavi i u pozadini ide kafe, kafe, dobro došli u kafe,
0: meni je više
1: tu
0: da
1: se tužni
0: kafu.
1: Ljube, tu popravljaju zube, dakle, tu su trube, stare trube, kad za trube.
0: Sad ću da nađem kako se zove ta kafa, no, kasnije.
1: Na švedska.
0: Šta si ti juče radio, priči?
1: U matori, juče sam...
0: Nisi rekao dobro, pogledao sam film, pogledao sam jako dobar
1: What
0: film
1: movie?
0: Koji me podsjetio na 90.
1: What
0: a to je, ovaj, jako je jadan, naravno, igraju, to je jedini put da su Rosanna Arquette i Van Damme zajedno igrali. Sećaš tog filma?
1: Da si zvao...
0: No Escape ili tako nešto.
1: Nije Hard Target. Nije to Hard Target.
0: Nije Hard Target. Ovo je neki
1: Hard Target
0: escape.
1: kad ga love, jel da?
0: Da.
1: Pomone cowboy pomogne.
0: A ovde ga, ovde on prevrne se, ovaj, kako se autobus, on je zatvorenik, prevrne se bus.
1: No escape.
0: I on pove, no escape.
1: A ona ga harboring.
0: A i ona beži. Ona beži nju proganja, ča, ona, otac deteta, neki mafijaš.
1: Da.
0: Psiho mafijaš.
1: Ja.
0: A maturi, on kakav je džiber, gospod.
1: Repagije su tu dobre.
0: Nije on repagije.
1: Nije
0: to
1: im repagije.
0: No, to ima ta, jako lagano, tek talasasto zalizanu. Sa puno gela, kosu i naočare seoskog rokera iz ono...
1: Ja mislim da on tu ima repagiju.
0: Kad sam ponao, iz Vrbare, ovaj 93.
1: Baš mislim da on tu ima hajvanku u toj.
0: Ne, matori, znači, liči malo na zalizanog Ivana Gavrilovića.
1: Kako stvari Van Damme kratko... On je malo duže od Stevena Seagala, ali opet kratko boravi u Hollywoodu.
0: Pa kratko.
1: Znači, to je... Znači,
0: brečio zemlju brzo.
1: On je brečio zemlju brzo. Snimio univerzalnog vojnika, uspio da snimi...
0: To je dobar film. Zašto dobro, zašto
1: Time Cup, Universal Soldier, šta si još bili onako da kažeš za velike studije?
0: Time Cup je prejeden.
1: Ali je za velike studije?
0: Pa da li ne znaš za radio pare?
1: Street Fighter?
0: Street Fighter. Dobro, to je kasnije. To je
1: ne, to je sve isto.
0: 97. Ovaj Matur, Street sve... Fighter je 97.
1: On ti je kratko bio Hollywood. On ti došao iz tog Eurofighta i vratio se u Eurofight.
0: Pa nije mogu
1: drugačije. Double Impact nije hollywoodski film.
0: On nije
1: Double Impact je finansiran ono novcem nekih evropskih bogataša.
0: A da, Matur, on je govno punču, bre, u kakvom filmu. Znaš, ono vidiš ga, ne štrči, bre. Ne.
1: Ali njegov hollywoodski opus je dosta kratak, mislim. Znaš.
0: Da. Dobro, pa u Steven Seagal radio više. Mislim, Steven Seagal je...
1: Kafe, tu se tužni druži, tu se tužno guze. Mlađe imaš u Ikeji, ali preskupo, 1500 dinara.
0: Ma ne mogu ja to, ne možemo mi to. Ne možemo mi to.
1: Cucla iz Nove Pazove i po tri lepa sela, jedan od najboljih filma svih vremena, četnici najgluplji zbog odere da sa kupljača bele tehnike malo falilo da ih streljaju i po četiri ste i jadni da bi nama bilo bolje i pet ustava se. To je po stavkama i pet ustava se. Meni možeš veći su donesili El Zoega kafa.
0: El Zoega. Ne znam, znam samo lika. Lik je neki, ono, bukvalno... Ono,
1: a ti znak lika koji ti zašlo, lika koji ti to done od strica.
0: Ne, nego čovjek je na omotu, evo te, na omotu. Ja Branka mi donosila.
1: Sam se setio, Matur, ja sam se sad setio zbog toga. Znaš kako si mi sad špajz, kako sam sam sebi uz pomoć ove poruke otključio špajz i sećanje. Da sam ja mislio da...
0: Prince, cigare neku, i to, za neku, pušer,
1: za neku nemačku krem ili marmeladu, ne znam što je bilo, to nam donosio komšija, ja sam mislio da to njegova žena na omotu.
0: Au je, znači, kao,
1: ta žena što se vidi, smisli, to je ta njegova žena Sonja.
0: A to kad si jako mali, pa ja sam mislio, pa, povežiš neke
1: stvari. Da, pa kao ono to nosi, kao, aha, to je ona Sonja, Sonja
0: normalna. Ja sam mislio da će drugar Alin Islamović.
1: Jo, majko mila,
0: mislim,
1: da,
0: to ti
1: da,
0: ono
1: da, to su jako dobre gluposti.
0: Da što ga rimo minđuš.
1: To su jako dobre gluposti, kad misliš, jako ovo je Sonja na marmelada, ono se zove nešto, nema veze. Ono.
0: Pa da.
1: A sam ja umislio.
0: Pa to povežeš, pa
1: da,
0: nešto. Ne, ovo nije, ovo je zaista, bre, ima ono, klasična kafa.
1: U filmu Hard Target se spominje lovno ljudi u ratnoj Jugoslaviji. Opa, mm-hmm. Pa to da. Ove,
0: da.
1: Pa onda kaže, ej, se sećate on dvoje s community što se jebu animalno. E, radimo to i dalje.
0: Ovo bravo, imam, bravo, deco. Ovo imam, to,
1: to
0: imam.
1: Je to, dobro,
0: pa,
1: to je, to, kako se to zove? To je
0: moka pot. Pa, da. Pa imam, to je ovo što je ovdje isto
1: moča
0: tako.
1: Moča pot, samo što je ono električni, a ovo moraš staviti na ringlu.
0: Pa ovo staviš na ringlu, da, to je razlika.
1: I da se setimo da je Tank Po Marokanac, drugar Van Damov iz belgijskog vrtića. Ovo za vrtica jest. Možda izmislio, ali da je Tank Po marokanski Gastos druge generacije, to je istina. Ne, oni se znaju baš
0: iz škole ili vrtić.
1: Muscles from Brussels i Coco from Maroku se znaju, da tako kažemo.
0: E, ovo je ta.
1: I što sam juče pokisao, majko milo.
0: Ovo je ta kafa.
1: Na brzinu.
0: Ovo je ta kafa, dobio sam je.
1: Išao iz promenade i...
0: Arvid Nor... zove se... Arvid Norquist.
1: E,
0: tako
1: najbolji.
0: Se zove švedsko.
1: To Arvid Norquist pravi. Da.
0: To je to. Pa ni to
1: vi
0: taj...
1: bolji od Ingvara Kampar.
0: A čovjek je bre isti ko...
1: Znaš ko je Ingvar Kampar?
0: Čekaj da nađemo.
1: Kampar.
0: Da nađem samo
1: njegu. Znaš ko je Ingvar Kampar, mlađo?
0: Ne.
1: Ko je što je vlasnik Ikea, osnivač Ikea.
0: A, da, on je nacista.
1: Nacista.
0: da, znam. Čekaj, samo...
1: Dobar roman, dobar roman 1949. Mhm. O tome. Ovej,
0: šta si ti radio priča?
1: Da,
0: ja
1: pokisao skoro komiš. Kako se stuštilo juče, čovječe? I onda sam utočao u Mercator, gde sam sat vremena jeo sladoled. Moram preporučiti sladoled u branču sa ukusom Rafaelo i sa ukusom malina. Dugo vremena nisam jeo sladoled van ovce, jer sam se navukao, jer once you go black, you never go back, ali me je muka ježova i pljusa koji je divljao sat vremena juče natjerao da ako malo prodangubim, pa sam onda uzao to i lepo sam se ovio sladoleda. Ove, i onda, znaš, u kući bio sam grafički dizajner do sitnih sati, znači treba napraviti lepo.
0: Evo ga, Jovan Jovanović.
1: Da, teški Jovan Jovanović. Baš jeste, jebujte.
0: Pa kažem ti, ja
1: vidno.
0: Ta,
1: znači tu kafu hoćeš.
0: Evo ga malo, evo prvi put da vidim sliku malo veću.
1: Dobro, Arvid Norquist je...
0: Da, dobro kafu si napravio.
1: Je on brata Julija sa Mindla?
0: A, ne znam, jevi ga, ali on liči jako na Jovana Cvića. Znači,
1: da li je brat od Franka? Kafe diktatora i Julius Mindla.
0: Arvid Norquist, to mi najbolja kafa na svetu.
1: I kažem ti, juče sam bio grafički dizajner, spremio sam lepe stvari za Vespa, za NS Vespa 4.
0: Sviđa mi se kako sve što si napravio lepo, da. Moram priznati.
1: Eto, tako da bio sam vredan.
0: Dobar si čovjek.
1: Bio sam vredan, je pravio radio pripreme iz majice, cegere, šladlede, žvake i majice.
0: No, odlično, disko i lipove, i tipove za njim, s njihovim lepim pičkama.
1: Tipovim lepim pičkama.
0: A ti shvatiš da si ti sad, izvinjam se, i zato što ti je obrnuo pun krug.
1: U smislu?
0: Ne, sad si u stvari otišao totalno na drugu stranu.
1: Kako?
0: Pa ti si sada taj tip za tipove sa svojim lijepim pičkama.
1: Ja sam tip za tipove.
0: Pa ne, nego si ti ranije ja bio panker koji si govorio, sladoled iz vlaka i tipovi sa svojim lijepim pičkama.
1: Nije, ne.
0: Na,
1: ne
0: po, po tvrđavama i terasama, a ti si sad taj čovjek sa Vlade Espo.
1: Mi koji bi to volili, nema. Mi smo još gore. Mi smo još gore. Mi bi da pređemo na to, ama nema.
0: A znam, ali još opet si, kako situacija. Ti kažem. Znači, moj drugi stari drug se šišao, sad maše gitarom kog hovora.
1: To,
0: i voziš motor, javi ga, to je to. Otišao si
1: a
0: tu,
1: ti,
0: dali.
1: A kako je čeo pičilo kiša, bilo napravo, samo oči, ispraznila ulice. Znači, ispraznila, bila gužva, smo nestali ljudi svi s ulica. Drugi eksperiment, kako taksija nema sad u Novom Sadu, sad, kad su preskupi, sad nema taksija bez 600 dinara, gdje god da kreneš. Pa mislim, tamo gde ćeš ići bez manje 600 dinara.
0: A sad
1: dinara,
0: stoji i čekaju, ljudi malo su shvatili da je malo
1: džoku,
0: skupo. Džoku. Na malo ih je.
1: Na malo ih je. Sad,
0: pa kiša uvijek ih je malo.
1: Ti sećaš koliko je bilo taksija pre recimo 10 godina? Znači svaki drugi auto u gradu bio taksija. Bilo, ja mislim, u Novom Sadu mislim da je bilo 10.000 taksija. Sad ih ima 500. Možda. Sad ih možda ima 500 u gradu. Kad bi se svi poslagali iz svih udruženja. Da. I užasno skup taksi, baš je ono. A juče su, ja mislim, imali field day. Juče su zaradili, kao kad su ljudi razbežali s ulice, ono. Toko sam bio očin da umalo da sam ušao u gradski bus.
0: Pa što nisu ušao?
1: Ne znam kude ide. Kude ide broj 13?
0: Nas.
1: Ja isto ne znam.
0: Pa jebe ga, zahvaljujući ovim ljudima
1: što
0: nas slušaju.
1: Reći,
0: zahvaljujući ljudima što nas slušaju.
1: Hvala vam što ne znam kude ide 13, ali od srca vam
0: da,
1: hvala.
0: Ali mogli
1: ste i nastavite.
0: Stvarno, mogli ste da mi pomognete da ne znam kakav ima ukus Neskafa iz kesice.
1: Dobro,
0: ali evo sad znam.
1: O tom potom. Dobro. Ali polako, vidi, za sada... Ne, za sad smo stigli do to da ne znamo kuda ide 13-ica. Hvala ljudima, hvala ovaj patreon.com kroz Daško Mlađe.
0: Da ide od
1: ali
0: fakulteta matori.
1: Ako biste mogli da malo što pojačate, da zaboravimo kuda je četvorka. Znači da i ovo što smo znali odznamo. To bi
0: da,
1: bilo dobro.
0: Evo stiže od Igora Norta Arlenok Norkvist kafa iz Karlštada.
1: E, dobro.
0: Sad sam se to sam saznao. Tamo raste najbolja kafa.
1: Kažeš ti meni,
0: tamo švedska mačka pojede zrno kafe pa ga iskaki i onda bude kopi.
1: To je sve to, to mačka neki bosanac koji tamo živi.
0: Nema veze.
1: Obično.
0: Kogod pojede.
1: Nego ovaj šta se da ti kaže?
0: Gledaj taj film sa Rozana Arketman, gde ide Rozana Arket i dalje najbolji riba na svetu, a pogotovo bila 93. A pogotovo bila 93. Ove, kad je bila u svom, što se kaže, piku. A Van Damme je jeziv glumac, to je zaključak mog ovaj, gledanja
1: i
0: podsjećanja.
1: Ja sam gledao novog Ljubo Živko retrovizor, jako sam se smejao.
0: Mm-hmm. Ja sam gledao kontrapovijest.
1: Jesi?
0: Da, jako je bio dobro.
1: Pisao mi pre neki dan Ljubo Živko mail, bože, kako njega da bi bilo koji...
0: Da, jako sam sreći.
1: Na bilo koji način kad mi se javi Ljubo Živko, to je za mene... Kao da sam dobio ovaj pismo iz Rusije 1843. Znači, kao da se dopisuje Puškin i Gogolj. To je uvek, to je uvek. Objavit ću naš epistolarni ovaj roman.
0: Pa moraš, jel?
1: Ovaj, tih, ono, kao da Piškin, Piškin piše
0: treba da odeš
1: Gegolju.
0: Treba da odeš u Farkaždin da ubiješ ovaj, njega i da odmah objaviš poshumno, bo roman će se prodavati.
1: Može, da. U dvoboj. Prepis... Ne, da ga izvane dvoboj.
0: Pa da, ali on će tebe ubiti dvoboju.
1: Biće mi tamburom.
0: Pa to ti kaže, Istambura će
1: te. Istambura će me, Istambura tako kažem, da, to je tako ovaj, divno.
0: Ali napravi, kažete, gledam ovaj
1: retrovizor, gledao sam prvi servis i bio sam grafički zajedno i on sam spavao, nakon toga sam spavao. On se nešto pred sanjem jako iznervirao, pa sam se odnervirao, pa sam spavao.
0: Znači sve si...
1: Posto dobrog nerviranja kad te prođe, spavaš kao bijeba.
0: Jako je važno da prođe.
1: Važno je da dobro popizdiš.
0: Važno je da kad se ne
1: probudiš.
0: I
1: važno je da krene kiša. Krenula je kiša i samo me izduvala.
0: Ja sam se vlako vratio da spavam posle grmljavine. Klinci su uplašili od grmljavine, pošto je zagruvalo jednom momački. Ali smo se ovi...
1: Nisam gledao, uče boj se, ko što sam hteo da nastavim, nisam stigao.
0: Gledajte
1: danas. Danas je vreme za... Danas je vreme za sobu i za ševu i za boj se. Pošto ševa odletela, sova me nervira. Sa sobom preterujem, da.
0: Ali dobro je vreme za spavanje. Yes. Ovo ti sad u hopovu da legneš, da se zatvoriš pored mačaka. Meni je fascinantno.
1: I'm matchless in hopovu. Nemam nijednu životinju u hopovu. To me nervira.
0: Patri, gledao sam ovu mačku na snimanju kako je spavala na stolici. Čovječe, koji je to ono prvak sveta u spavanju? Prvakinja sveta. Ona je shvatila da kreće haos u kući u kojoj ona uopšte nije navikla.
1: Sklonila
0: nikad nema gužve.
1: Da ipak kontroliš situaciju, a da je nebezbedno.
0: Ona je malo...
1: Da je niko ne
0: nema
1: izgazi.
0: Nema nikakav strah. Nema ona nikakav strah. Ona je išahbazovala okolo.
1: Ne, ona prođe, ona mačka inspektoriše sve.
0: Nismo
1: i
0: sipali
1: doručak. A onda se skloni da im pogled na situaciju.
0: Nismo i sipali doručak i ona je samo otišla i nazad nastavila da spava. Ne. Ja sam ono shvatio, ja zborili smo doručak da sipam joj i donesem
1: stiže.
0: Joj. Ona se probudi, onako, osjetim da je onako njuška, probudi se, pojede i vrati se da legne ono da spava.
1: Pa to je, znači,
0: kako čuvanje
1: momenti
0: energije.
1: Mog ponosa u životu. Znači...
0: Mačka je u stvari jedna velika baterija koja čuva energiju.
1: Da, ali moj momenti mog najvećeg ponosa u životu su kada ujutru ustanem, recimo po hladno vreme da idem na posao. Osvrnem se, vidim kako mi mačke bezbrižno spavaju, oni znaju da ja idem na posao da zaradim, da imam, da im kupim, da jedu.
0: Naravno, za viskas.
1: Znači, da zavradim za viskas, za njihovo, da oni su navučeni na viskas.
0: Tako je, sipajte mi još jedan viskas.
1: Videti kako ti mačka bezbrižno spava, to je znači da si nešto postigao u životu. Tako. Kada mačka ne spava, znaš kako te mačke spavaju na oprezu, onako spavaju na šapama.
0: Da, ne, kućne, da može. Kućne se raspadnu,
1: kućna,
0: brate.
1: Kućna mačka kako
0: pretvori
1: spava.
0: Se u vodu.
1: Kad vidiš govno da. Kako se razlilo po krevetu, mekano, spava ceo život u omekšivaču, nema pojma ono kako žive mačke.
0: Još okrene glavu ovako, tako da izađe usta.
1: Da izađe usta na gore. Da vidiš osmejak.
0: Da vidiš usta na gore.
1: A kad zaspavavava mačka, pa se prvo zatvori ovaj treći kapak, pa da bi se onda sklopili i ovi kapci ostali, to je nešto najslađeno sveto i onda to uzem i gnječem.
0: Nije, to je teška bezbrižnost.
1: Ne volim nikad mačku nedirno dok spava, ali kad je vidim tako, onda moram...
0: Jedino
1: Gretu
0: šta je,
1: uzmem, pa je svaki
0: jedino
1: dan
0: šta je još više, još veći, ono, ovaj, kako se zove, bensedin, to je ono miris bebine glave od omekšivača, mešavina omekšivača i bebine kože, to još nisi osjetio.
1: Jesam na tuđim bebama, ali da, ove, kako se zove...
0: Da, ali još uvijek te nisu uhapsili. Ove, da, kad mirišeš ljudima bebe, ljudima da, bebe
1: u prevozu.
0: U prevozu. Ne, ovaj, kako se zove, taj mi, ono, znaš, kad ju njušiš, bukvalno je to, kada uzmiš, još se fontanela nije spojila i formirala tu na tom delu glave, a ona spava na tebi ovako napred, ja. A ti uzmiš i šnjofaš taj deo ispod, gde šnjofaš direkt mozak, e to je, jer je ono koža, samo preko toga glava se još nije spojila. Razumeš, ta glava kad je beba koji, mala, ta fontanela još nije zatvorena. E, i mešavina mirisa kože bebine plus neki predivni omekšivač koji uvijek ide uz to, da. To je nešto naj... I on uvijek spava.
1: I kosili.
0: Maturi, tu nema ti još kosilija.
1: Čite mi, molite, samo u Soundforgeu koji je taj marker da javim Draganu Ivočićevićem dede i seče današnju emisiju. Blokaderski voditelj miriše bebama mozak.
0: Da. To je.
1: Da znaju tačno ljudi kad
0: ne
1: je.
0: Ne znam gde, čekaj.
1: Imaš time code tamo pogled na kom smo bili. Otprilike pa vrati minut.
0: A 1.01.
1: Vrati minut.
0: 1.02.
1: E, može.
0: Tu negde. Dragan je 1.02.
1: Dragan je 1.02, blokaderski voditelj, psihopata, zbog kog je Đorđe Čvarko prestao da snime državni posao, miriše bebama mozak.
0: Ne samo to da radim, nego sam pri tome i piculin blokader.
1: Piculić?
0: I blokaderi piculić. Znaš da moj skaben?
1: Blokaderi se dele.
0: Blokaderi piculić.
1: Blokaderi se dele na blokadere piculiće i blokadere štrokadere.
0: Da. Ja bi uradio ovaj ska band Blokaderi Piculić.
1: Da, može.
0: Jel da? Odmah se preselim u Split.
1: Predgrupa samostalnim referentima za uvijek.
0: Tako je. Znači, kad god sviraju samostalni referenti, pre njih dolaze Blokaderi Piculić.
1: Tako je.
0: Idemo.
1: Pusti nam nešto od Blokadera Piculića. Mhm.
2: Alarm, rano ujutru, alarm. Do četvrtka.
3: Nemam ništa protiv uniforme, ali i ne volim da ju nosim.
4: Mi volimo da nosimo farmerice i tako, ovo što je moderno. Kad bi farmerice isto tako bile obaveze da se nose u školi, mislim da isto ne bi volili ni njih da nosimo.
2: Svakog radnog jutra, alarm. Should I stay or should I...

0: Psychedelic First, The Ghost in You, prije toga smo slušali Echo and the Bunnymen, Lips Like Sugar. E to su obe plače sam juče vrteo.
1: Bravo, majstore.
0: I jedno i drugo, baš se lepo.
1: Uskladili su nam se menstruacije, pa se ovaj, poklapamo i sa muzičkim ukusom. Nego ti kažem da u centru Karlstada, kaže Igor, da ceo, u fabrika je u centru, grada, ceo centar miriše na kafu.
0: Ja, to je njegova prženica kafe od tog čike.
1: Kako je to? Pa da, njega. To je
0: njegova mala prženica. On je to otvorio još 90-ih kad me kum držao videoteku, pa su posle da li će otvoriti Sony ili nešto. Rekao, daj da otvorimo prženicu kafe.
1: Otvorili su prženicu kafe.
0: Segoteku, izvinjam se, pre
1: Sony. Kad prolaze, žene, on kaže, dođi mala da vidiš kako pržim, pa su ga uhapsili. Ne znam da li znaš, u Švedskoj to ne može da se dobacuje.
0: Apsolutno. Šta se dešava s porodicom koja je izgorila kuća? E, to su naši drugari i mogu kažem da je za sada, treba nastaviti donacije, ali su ljudi jako skočili da pomognu i za jedan kratak, jedino što je sad naravno najde na ruku to što je vreme ovako kako jeste, ali koliko ja znam, zadnje što čuje da je raskrčena, mislim, kuća je stvarno izgorila, mora se praviti nova iz temelja. I raskrčeno je ono što je izgorelo i može da se gradi već, ja mislim, novo. A da je urađeno sve što je moglo u ovako kratkom roku da se uradi, da su donacije dobro krenule. Mislim, treba nastaviti, nije sakupljeno. Treba velika sredstva, mislim, velika je šteta, ali je za...
1: A gde je izgorila kuća, nisam to ispratio?
0: Pa našim prijateljima, mislim, drugarima sa, sa scene, što se kaže.
1: Aha.
0: Pa prvi bilo je, stavio sam ja na Instagram.
1: Stavio si,
0: svugde je bilo, svugde je bilo, požar je, izbio je požar, oni su potpuno ok, samo što su četvoročlana porodica sa psom je ostala bez apsolutno ničega.
1: Daj, ajde da ubacimo, da, reku
0: imate,
1: hintu
0: imate i na community i po novosadskim ovako Instagram profilima i stranicama i na Crnom ovnu i na manje više svim ovim stranicama koje pratite kad dođete neke servisne i aktivističke informacije, imate informaciju kako pomoći, imate QR kod sa tekućim računom. Također bilo je dosta donacija, možete u Crni ovan ovaj kafić odneti ove neke stvari za klince i ove ako potrepštine kućne za prvo vreme. Kažem, reakcija je bila stvarno jako dobra, ljudi su

0: magazinu skupili inicijalno dosta love, da mislim da se može krenuti već u u obnovu, ali treba nastaviti, da. Hvala, lepo što ste pitali. Mm-hmm. A da li je požar u nautičkom klubu vezan za Novi Sad na vodi?
1: Pa ne mogu da,
0: ne mora
1: da
0: znači, tamo dosta su ljudi ovako nemarni sa, sa plinom i ovim, ovim generalno vatrom, kuhinjom i ostalim.
1: Pa, ja ne mislim da je to zbog toga upalilo, verovatno su instalacije.
0: Ili instalacije, mislim, ono što da, se zapali, ali, ali da tamo kane da natakare svoje, ovaj, buržujsko naselje, to mislim, znači ono, nismo dovoljno, nisam do, ne mogu se dovoljno sigurno ću da kažem da nije tako, a ne smijem da tvrdim da jeste. Na današnji dan pre 6 godina Sergej Trifunović je izjavio šta će svakom na Marinu Rističeviću i za to mu hvala. Za malo šta mu hvala, ali za to mu hvala.
1: Za to, da, da.
0: Ali za to mu hvala. Meni teme još ni dan danas nije zaraslo, a ja mislio da sam ženama smešan i zabavan kada ono ovi vole da ga njuše. Znači, te pa njuše, lepe u fontanelu, ne zaraslu, žene se okupe, stave ga u naruč, podoje ga ponekad.
1: Njemu lepo.
0: Isto nema kosu kao i beba.
1: Njemu lepo. Znači, voli da ga njuše.
0: Isto nema kosu kao i beba i tako.
1: Čitaj, čitaj, frajeru, poruge.
0: Pa onda kaže, gledajte film Apex. Ja veće sranje nisam nikad videla. Ako je Charlize pristala tu da igra, možete da uđete u prvi servis, a za sve ostalo, bravo.
1: Pa dobro, doće.
0: Mladine, danas je pokidao sa kafom, samo to da kažem.
1: Hvala.
0: Kaže, jeste gledali gostovanje Jelene Stupljanin iz Lisica kod Galeba? Treba vidjeti taj koncept da vam slušateljstvo bez javnog dela značaja dođe i drami o sebi 3 sata.
1: Ne, moram da priznam. Moram da priznam da sam da sam pogledao nekoliko isečaka i da, ono sušenje farbe, gledanje sušenje farbe.
0: Gledanje sušenje farbe, da. Ali
1: ako bude tela dođu u prvi servis, nisam.
0: Dobro došla.
1: Ne, nisam ovo
0: direktore
1: rekao.
0: Da, biće ovako, znači, mlađa kada Kenja oglumcima, pa posle treba da ih zove u prvi servis, treba će, uskoro će morati prema 3 kategorije emisije.
1: Matri Galeb podcast se obesio i oživeo i vaskrsa u toku.
0: Kad seremo glumcima, bit će 3 kategorije muzike. Podcast sa muzikom, podcast iz muzike i podcast bez kenjanja glumcima. To ćemo da isečemo.
1: Da. Moji prijatelji glumci.
0: Znači, bilo je obesio se vaskrso, vratio se, obesio se još jednom, upucao se, oživeo.
1: Ne svašta se da je srasto izdešavalo sa Galevom za to vreme. Znači, bukvalno...
0: Odrastao je preko noći. Znači, kao ide i smotri.
1: Tako je, postao belac. Znači, na kraju toliko je bilo dosadno da je ono postao beo. Pobeleo je. Galeb, za nisti na početku ovog podcasta bio crn. Jesam.
0: Nešto da se sjećam kao tamnijeg.
1: Jesam. Ono, čak je ono, pigment iz moje kože želeo da se skloni.
0: Postalo mu dosadno i otišao.
1: Što je njegov što mu pomaže je postao crn.
0: Nisam
1: pigment
0: nisam
1: iz njegove...
0: Sam se vidio fotku na Instagramu, nisam čuo ni reč.
1: Znaš, ono, kad gledaš film... Da. Pa oni sve u trailer stave, što je dobro, a trailer je loš.
0: A, da, da.
1: Znaš, kad to...
0: Ne, to se zove, nisu imali ni za trailer.
1: Nisu imali ni za
0: trailer. A trailer traje 2 minuta.
1: Da. A ona piše o svom, jebeš mi sve, tvoj neodlazak u New York je smešniji...
0: Je zabavnije njenog odlaska.
1: Od njenog odlaska.
0: Bolje ja pričam, zabavnije ja pričam o tome kako nisam išao u New York nego ona kako je bila ona.
1: Ali ja se sve nadam da ona glumi dosadnu osobu i voleo bi da je tako.
0: A to je bio koncept.
1: To je njen koncept.
0: A su sljedeći epizode gdje ona prava, ona razvaljuje 3
1: to,
0: sata,
1: ako smešno,
0: žurka, ne možeš prekineš.
1: Da, jako smiješno ona. Znači.
0: Da. Danas moj Bane ide na testiranje za prvi razred.
1: Bravo Bane, držimo fige.
0: Imam foru, Bane, dođi sutra.
1: To ću mu reći, psihologica.
0: Da, dođi sledeće godine.
1: I pedagogica. Ne
0: brala
1: je jednostavno, nacrtaj porodicu.
0: Ej, šta je bilo, priča to.
1: Pa priča kako to, ja to kako znam, ja to ne znam kada upući sutra zatvoreno.
0: Izgnjavio, a to nije da
1: ti izgnjavio. Nisam ga izgnjavio, pitam da si, ti bilo dobro bilo, šta su tražili.
0: Pa to mi kaže.
1: Pa uđeš pa vidiš oni šta ima na stolu. Uđeš, dobre? Vidiš šta ima na stolu, te rekli smo da nacrta mamu, tatu. Ono sve rekla je...
0: Normalno, nije tebe nacrta s rogovima.
1: Ne, rekla je...
0: Mama bljuje vatru, tate ima rogove.
1: Rekla je, dobro, sve konta dobar je, sve jedno kod koje će učiteljica. Može kod bilo koje.
0: Nemoj to, znaš, mora se gnjavi
1: najbolje.
0: Malo.
1: Dajte kod najbolje.
0: Da, pa mora se gnjavi, jebate.
1: Ne, nismo gnjavi.
0: Imate, ići će vam... Ja, ići će
1: mi
0: oba,
1: verujemo.
0: Ići će ti oba sina u istu školu.
1: Pa i treba da ideš.
0: Ovaj kreće u četvrti...
1: Neće biti u istu smeni, to je dobro.
0: Ceo dan ti neće biti u bojicu kući.
1: Pa ne, jedan će biti.
0: Kaže, nećeš imati, nećeš imati obojicu isto vrijeme u kući.
1: Pa da, je.
0: Vidi, bre, šta čovjek više traži.
1: Pa ne, ali oni ovaj... imaju svoju, jebate, ono da se opuste, jednostavno. Da, da, nego, bolje, nego, jer on ima svoje slobodno su... prepodne, on ima slobodno popodne.
0: Aha, oni su razlika jednu pa godinu manje. Iz, razlika kog tebi bo razvila, tako?
1: Pa nije moj bo razvila dvije godine, oni su tri i pol. A, sestri, skoro četiri.
0: Sestri, ja smo četiri.
1: Pa i ovaj znači, četiri, moje suštinski. Moje ovaj 2016, ovaj 2019.
0: Moja sestra je kretala u prvi, kad sam ja kretao u peti, i super što je moja sestra išla kod moje učiteljice, a kad sam ja otišao u srednje, išla kod mog razreda.
1: O, jebo, mamu, ali te nas
0: pedo. Mi kad napravimo vezu, znaš da je, napravimo vezu.
1: Ti znaš da je, pa, ovej, da je moj profesor fizičkog u Jovan Popoviću bio mom čaletu u razredni. Razredni. Pa ti da, vidi, to je isto.
0: Da, da, da. E, moj razredni je bio Balašević u razredni.
1: To je to, ozbiljno.
0: O, da, da. Ove, za danas imam za vas...
1: Važno je da svako ima svog džoku.
0: Tako je. Ove, Monika Mancini za vas danas na Instagramu. Monika a mladine, Mancini. Let's go to the past.
1: Monika Mancini, na nju mi se slini. Sad ću da je potražim. Idemo u prošlost, napred u prošlost.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, danas je 12.05, slušaj sad isto vreme, kucam, isto vreme kucam Moniku Mancini i lažem da čitam nešto vezano za, može?
0: To je dobar fazan, dobar, dakle, sviđa mi se.
1: Dakle, 12. maj,
0: o, jebem ti Moniku 240, Mancini, toliko dobro si zaboravio spustiš regler.
1: 241. 11. dan u godini,
0: sise.
1: On se sise, dupe
0: ja
1: od Monike.
0: Sedi na konju gola. Mm-hmm. Ima bazen svoj, ima...
1: O, brate, ovo je neka pogrešna Monika Mancini, ima ih više.
0: A
1: jebeš tebe. O, Monika Mancini, ugledam kako sam Moniku Mancini dobio.
0: Vrlo dobro. Vrlo dobro izgleda ko papa, ima ko papa Benedikt.
1: O, Monika Mancini, brate, izgleda ko Bane. Ko Bane iz Batmana.
0: Kao papa Benedikt koji je stavio, kao križanac babe i pape.
1: O,
0: da ne kažem bapa.
1: Bapa ili paba.
0: Paba.
1: Paba, jebe.
0: Paba ili bapa.
1: A, Monike Mancini. Pogrešna Monika Mancini. Ok,
0: if there ever was one, onda je to najpogrešnije.
1: Dobro, 12. maj, utorak.
0: Mlađa krenuo da guzi u stan 5 na 6. spratu, a otišao u stan 6 na 5. spratu i desilo mu se ovo.
1: Šta se desilo, desilo se. Jebiga, ja kad ulazim, ja ne pitam
0: tako,
1: dalje.
0: I baba je diskretna, neće nikom reći.
1: I baba kaže... Ove,
0: baba neće nikom reći. Ono.
1: Baba kaže, neće nikom reći jer nije bilo baš nešto posebno. Da. 12. maj 132. gan godine po gregorijanskom kalendaru, do kraja imamo još 233 dana. Događaj Juven. Da li si čuo za Juvena?
0: Who the fuck is Juven? Juven.
1: A dobro, za Juvena znaš, jebote.
0: Juven, francuski.
1: Pa Juven, po čemu je on,
0: on je
1: Juven?
0: Po...
1: po čemu je Juven?
0: Juven je, po... u stvari neka kineska dinastija, šta je?
1: Mm.
0: Francus?
1: Francuska dinastija no, u Kini.
0: Ne, tako je Juven. Francuska dinastija sklopljena u Kini. To je Kini
1: Juven
0: bio...
1: je naterao kineskog cara Aja.
0: Aha, da mu liže.
1: Da, da mu, čime je okončena vladavina dinastije Tang.
0: Uj, dakle, i počela je vladavina dinastije Flavorade.
1: Koja je karakterističan zvuk dinastije Tang?
0: Tok krc.
1: Tok krc, to je mešavina šećera.
0: To je mešavina udarca plastične vareče u bokal, koja pritom lomi šećer u tangu.
1: Tako je, tang je sok iz kesice.
0: I izdavačka kuća će
1: jako
0: dobro.
1: Znači, sad da mi
0: rekao,
1: da sune,
0: dobre,
1: da mi neko isprska nepce sa kontaš, litrom tanga od manga.
0: Tanga od manga. Ali tang jeste ko mešavina pomorađe manga. To je postojstvo mi je one taste, da. Tang je bio taj takav kakav je bio, tang je bio mango pomoranđa, zato ima oba ta.
1: Mango, Argentina.
0: To je bio naš, nama prvi i jedini ukus manga u detinjstvu.
1: Mm.
0: A Tang Records je izdavačka kuća koja ima sva dobra izdanja, od početka do kraja, bukvalno sve valja.
1: Pa onda poljski kralj Kazimir III.
0: Kazimir
1: je izdao kraljevsku povelju koja je osnovana Jagiellonski napiše... univerzitet, najstariji u državi.
0: Jagiellonski univerzita. Ove, ćeš ti napišem Kazimir na poljskom. Kazimir. Tako se piše.
1: 1780. Britanska vojska zauzela Charleston posle nevjerovatnog džuskanja. Znači, bilo je veliko džuskanje
0: Charlestona. To je War of Independence.
1: Išu zvuke Charlestona su upadali i ubijali borcene za nezavisnost.
0: Da, za neizvesnost.
1: 1804. godine u Prvom svjetskom ratu oslobođen Požarevac.
0: Kako je u Prvom svjetskom ratu?
1: U Prvom svjetskom ustanku. U Prvom srpskom ustanku.
0: Prvom srpskom ratu.
1: 1804. U Prvom srpskom ustanku su oslobođeni Požarevac i isrli se slobina grob.
0: Tako je, već
1: znači,
0: tada.
1: Znači, to već tada, prvi put.
0: Pokarali plazmu.
1: Kažu, Karađorđe, ovdje će biti grob Slobodana Miloševića. Čekaj, se isserem odmah. Čekaj, odmah da se isserem. 1881. Pod prijetnjom invazije, turski beg Muhammed III. Je potpisao sporazum u Bardu, čime je Tunis postao francuski protektorat.
0: To je bilo kao da krajem 19. veka.
1: 1881. Britanija je uspostavila protektorat nad severnim Borneom i Brunejom.
0: E, tamo, navodno, su na Borneu živjeli posljednji ljudožeri koje je neko video i hronološki.
1: A, znali, znaš, za državni udar u Poljskoj.
0: Kad državni udav.
1: Kad je državno udareno. Državni udav je Aleksandar Vučić.
0: To je bilo...
1: Državni udav.
0: Mislim da je još davno ne Teofil ili neko ima takvu naziv kolumne. Ali je, ovo je nešto pokušaj Republike, ili tako bio?
1: Uspostavio vojnu diktaturu u Poljskoj.
0: Mislim da je Poljska toga bila monarhija i onda tad je bila republika.
1: 1926 godine, kad je rođen moj djed, Norvežani sa Amundsenom su postali prvi ljudi koji su potvrđeno leteli do severnog pola.
0: I preleteli North Pole, kao što smo juče pominjali.
1: Serijal
0: Northova motka.
1: Ti kada, kada tebi pokazuje ovaj kompas, kazaljka kompasa, i onda kad stigneš na sam, onda ona poludi, krene da vrti levo-desno, jel?
0: Ja mislim,
1: jer hoće da ne zna gde da pokaže. Odatle jer ne može dole da pokaže.
0: Ne može pokaže sever više, kao ti si na sever. Nema severa od tada. Svaka staza odatle vodi na jug.
1: Pa to znači da poludi kazaljka.
0: Trebalo bi.
1: Izbojiti se u oko.
0: Da, mnogi istraživači
1: umrli tako umru. Od
0: kompasa kojim je eksplodirao
1: u
0: ruci.
1: U oko.
0: Zato ja koristim ovaj na iPhone-u.
1: Zato ja idem drugim turističkim agencijama, a ne kompasom.
0: Putnik,
1: namernik. Ove, ili recimo Oktopod.
0: Ili Barcino Turs, on je ostano bez gornjeg dela Bobusa na nadvožnjaku.
1: Da, ili recimo nema
0: auto,
1: ili recimo ne dođe autobus.
0: Barcino Turs, pa dobro, to je bolja varijanta, mislim. Šta bi pre, da ti bus ne dođe ili da ti ga nadvožnjak u Makedoniji načini ovim kabrioletom?
1: Sve to
0: bilo dvoje poginulih. Moj komšija je bio u tom busu, ali dole. Dole je bio, da.
1: Uvijek dole.
0: To mu je jedini klem. Ima dva klem.
1: Nemoj nikad biti gore. Mada neki to vole. To je pesma u tim autobusima velikim.
0: Pored hita Jugoslavije nikad se predala nisi, to mu je drugi claim to fame.
1: Mm-hmm.
0: 1958.
1: Aj ti svoje, kreni sad.
0: Kada
1: ja
0: su Everly Brothers odreme malo?
1: To je dosadne iz muzike. Ono.
0: Zašto je muzika dosadna?
1: Kad je Gwen Shen snimio svoj hit single Chang Rewin i pobedio. Da li znaš ko je Kimming Don?
0: Ne znam.
1: Pa to je umetičko ime od Žbez Vuza. Udo jaja jebote. A
0: ništa. Ako tebi poljski prevrat iz 1890 93. bolji od treće turneje Boba Dilana po Južnoj Americi. Ja nemam što da razgovaram sa tobom.
1: Koji se zoveš Bob Geldof. A sad, brate, da li znaš, i onda ide, znači, sledeće je Elvis Beatles.
0: To je do 65.
1: Tako.
0: A onda naglo prelazimo na punk.
1: Šalim se, bre, uživam, samo cepaj.
0: Lepo spavaj.
1: Na, mlađo, sve zaključamo.
0: Lepo spavaj, mlađo, sve zaključamo. Samo su Beatlesi u Hamburgu 61. I tamo potpisuju ugovor za ploču sa Bertom Kempfertom čuvenim,
1: mm-hmm.
0: kojim je posle
1: Burt Kempfert.
0: A taj mi je dao posle bila muka da otkupe njega da snime. Ali tad su svirali Top Ten klubu na Reaper Banu.
1: Pazite,
0: jeste u Hamburgu?
1: Nisam nikad.
0: E, možeš doći u Hamburgu. Ima jeftinih letova.
1: A znam.
0: Pa eto ti. Znači, moraš da vidiš St. Pauli i Reaper Ban.
1: Išao bi stvarno.
0: Da vidiš gdje su kurve. Da vidiš gdje su kurve, gdje je Turbo Jugend, gdje je punk.
1: Iću za vikend na kurve.
0: Može. Kurve lesbike. Naravno. 63. Bob Dylan popizdio i otišao sa snimanja TV showa Eda Sullivana. Nakon što mu rekao da ne može da izvede svoju pesmu Talking John Birch Paranoid Blues.
1: Da, zašto je dosad?
0: Zato što se u toj pesmi ismeva segregacija i američka vojska. On je rekao, no, if I can't play my song, I'd rather not appear on the show, i otišao.
1: Bra, svaka mu čast, Bobe, svaka čast.
0: Da.
1: I treba tako.
0: E, zatim, ovdje na današnji 65.
1: Segregacija se prekida tako što jedna žena u jednom trenutku kaže, ja više neću ovdje da sedim, mamu vam jebem i sedne na drugom mjestu.
0: Ima napred slobodno mjesto, a ja neću da sedim ovdje.
1: Tako je.
0: Neko mora da popizdi i kaže, I'm mad as hell and I'm not gonna take it anymore. Znaš odakle to? Iz Network. 1965. na današnji dan Rolling Stones je snimili I Can't Get No
1: Satisfaction. Da, pustit ćemo verziju od Divoa.
0: Ali paži, radi se o tome da su oni bukvalno ono, spopalo ih je u sred noći, da su morali da odjure sutradan odmah ujutro u studiju čim se otvorio.
1: Da bi, a kome je palo na pamet? Kit Richards.
0: Na današnji dan Vic Wilson Pickett.
1: Da li mogu da ti pustimo Dazre za dovoljštinu?
0: Nemoj.
1: Zašto?
0: Zato ću Dazre. 1965. Wilson Pickett snimio In the Midnight Hour. čuvena, za Stax Records.
1: Da, da, da.
0: Za Stax Records izašlo. Onda na dana, Shine Dan 67. Pink Floyd odsvirali specijalni koncert Games for May, Space Age Relaxation for the Climate of Spring. Majko, ti je kakva hippie džana. Kako? Kaže ovako, ovo je prvi koncert na kom je određen moderni sistem all around ozvučavanja hale, tako što su neki zvučnici stavljeni i iza benda, uh-huh, iza linije benda, ono što se kaže, in the back of the hall, da bi se dobio sound in the round, tako zvani.
1: Da li je ozvučavanje hale, ozvučavanje tebe?
0: Ovaj, šta da li je?
1: Da li je ozvučavanje hale, ozvučavanje da? Malo i tebe?
0: Što?
1: Kad si halav.
0: A, kad si halav, pa to halavo zvučavanje. Sound system koji su izmislili tehničari EMI-a...
1: Halu, ovo čovjek sam jede, sve neće nikom da da. I onda mu stave svude, jako zvuči, kako njega čuje se kako mljacka. A ste zvučili ovu halu.
0: Nego, jako dobro što je na kraju večeri koje je proglašeno, jel, tehničari se proglašili potpunim uspjehom, zvuk je bio fenomenal nikad prije, ko publika bila zadovoljna, the whole sound system was stolen and not recovered for many years.
1: Ko je ukrao?
0: Neko je ukrao. To mi je tako dobro. Znači, nakon što su konstatovali da je sve bilo super, neko je pokrao.
1: Koja godina je bilo?
0: 67.
1: Ujebote, da to nismo mogli naći. To nismo mogli ni prodati.
0: Ne, danas je naš Brian Jones se posljednji put pojavio sa Stonesima live.
1: Koja godina?
0: Svirali su 68. Snimali su na musical Express Paul Winner's Concert Empire Pool in Wembley, England.
1: Da, on je baš jako rano nestao, evo ti iz tog benda.
0: Ali čekaj, samo jedno pitanje. On je 68. Znači, to je, danas, ovo je maj 68. A on je u julu 69. umro. Znači, njega su izbacili iz benda. On nije bio u bend ili Stones nisu svirali godin dana?
1: Nije, svirali su, nego ja mislim da je on ono bio...
0: Neupotrebljiv,
1: da, da, da.
0: A tu je došao... Čekaj, osnovno nismo nastavili bez njega. Kako šta je bilo?
1: Ne. Kad Roman Budolac nek 73. tek 4. Kada ovaj dolazi? Mnogo kasnije. S kim su svirali oni posle?
0: Pa ja ne znam. Mislim,
1: ne znam, daj da nađemo, sad ćemo naći pa ćemo pročitati.
0: Čekaj, tad je Bill Wyman je bio band. Bill Wyman je izašao u bandu 80-ih, tako izašao iz benda.
1: Pa da, on je. On je kad je
0: pa Ronnie Wood je došao.
1: Nekako, pa prerano mi je to, nije on došao za 69. Ronnie Wood, to je jako rano.
0: Možda je malo kasnije došao, možda smo svirali samo s jednom gitarom. No? A možda je bio neki ono iznemljeni lik.
1: Da, nećemo Ronnie Wood, kad smatrali... je on došao, pa ćemo da vidimo kad dolazi u Stones.
0: Da. Ja mislim da jeste...
1: Od 75. od Stonesima.
0: A ko je bio između 69. Moguće da su svirali samo s jednom gitarom? Mada Keith Richards baš nije tako dobar.
1: Da nije dobar.
0: Pa mislim, on je ritam gitarista.
1: Ma nemoj me jebati, on je red head gitarist. Kakav ritam gitarist?
0: A?
1: A kakav ritam gitarist? On je ne gitarista, brate. Može svirati.
0: Pa onda
1: sam
0: sviraju sami.
1: Resvir, pa čekaj da vidimo. Evo, gitaristi Mick Jagger, od pa, druge, Keith Richards, Ronnie Wood, čekaj da ima more, ima i more. Mick Taylor je svirao od 69. do 74.
0: E, da, jeste, Mick Taylor, bravo, to bravo, bravo, Mick Taylor.
1: To nam je falilo.
0: A što su njega zamenjali? Što je Mick Taylor izašao iz benda?
1: Sad ćemo da vidimo. Ne znam, čekaj, kliknemo kod njega. Zašto je otišao iz benda? Biography. Čitaj ti malo.
0: Da, za to vrijeme smo imali...
1: Evo, Rolling Stones je 79.
0: Stones je danas 72. izdali Exile on Main Street. To je na njihovoj...
1: Albumčina.
0: To je albumčina, da. Tu su Tumbling Dice i Happy, najveći hitovi. Mm-hmm. Pa su onda na današnji dan 75. Jefferson Starship, koji su nasledili Jefferson Airplane, nešto koji je dosadniji, otvirali koncert u Central Parku pred 60.000 ljudi. Radio stanica WNEU-FM je morala da plati $14,000.
1: Žalio se da mu Jagger i Richards ne daju da ne piše, da piše ni jednu pesmu.
0: Što je teo da bude kreativan?
1: Pa da.
0: Pa dobro. Let's be Linda dobili Ivor Novello nagradu 77. Pazi majstora. Meat Loaf 81. proglasio svoje prvo bankrotstvo, ima ih i više. Mm-hmm. Znači, jako je dobro. Izašao i rekao, I made nothing. That's how it was back then. Record company told me my album Bat Out of Hell made no profit. Matri, to je najprodanijih album svih vremena. Ali je verovatno bilo, znaš kako su ti ugovori govnarski sastavljeni, gdje ti ono na kraju završiš. Ti misliš kao, znaš, potpisao si ugovor, ne znam, na $5 million sa kompanijom, oni to sve uzmu u procesu snimanja i ti kao vraćaš posle kompanije dugove, kao troškovi snimanja koje ti oni nakarikaju, idu iz tvog džepa. I slične gluposti.
1: Da, pokvaren luk.
0: Da vidim što još imamo na današnji dan. Teško povrđena fanica benda Smashing Pumpkins na koncertu u Dublinu.
1: Pa bio ga malo mesto. Vlad se nije sklonio bilijer sto.
0: Nije sklonio bilijer sto, je na koncertu davljeno
1: se lako. Povredila se fanica.
0: Da, i to bi otprilike bilo to što se tiče toga muzike koja ovaj, krepi dušu.
1: Bravo, bravo. I osvežava. Furtom osvežava. Velo, radinska sve na sedam spaja.
2: Alarm, alarm. Svakog radnog jutra, osim petka. Alarm.
3: Pustite mi tu intro, mali mrav, kakav bre, mali mrav, bre, jebe ga usta, bre. Jebe malog mrava usta, razumeš, bre? Da, bre, hoću, bre.

0: Treba sam snimiti ovo buđenje ljudi. Znači, ovaj kao da se probudi u kazamatu u Rusiji. Znači, gleda okolo, ne može da... Kako tako jako, za kratko vreme tako duboko zaspiš, jebote. To je baš... Kako
1: ja
0: uspeš?
1: Ja sam sanjao da smo ti ja u Briselu, onaj...
0: Pa da.
1: U onoj zgradi.
0: Ševeninken u Briselu.
1: Ne u Briselu.
0: Pa šalim
1: se.
0: U onoj zgradi gde nam sude.
1: To mi vode.
0: Ajde, ajde, uzmi srkni malo. Srkom iz bulje. Ove, teo sam da kažem, super si zaspao, uslikao sam te, okačio sve, obrisao zavesu, izlopati
1: hitom
0: po faci. Skitom po
1: čelu, nacrtati kukaču na čelu.
0: Ma sve sam odradio, nacrtati kurac na čelu, ono kao, koji ove, baca sve.
1: Zahvaljujem se producentu koji je Cure ovako rasteglio. Ja sam spavao jednu pesmu, jebote, tako vidim.
0: Cijelu pesmu si odspavao.
1: Dobro, pesma ima na 8 minuta, mislim.
0: Pa dobro, si spavao 6.
1: Majko mila,
0: ali
1: znači...
0: fascinantno da si odmah zaspao, kako si to uspeo?
1: Sam mislim, užasno spava, znači ne mogu.
0: Znam, i lepo te boli glava.
1: Znači, užasno je, znači, u sanje sam kako, smo, kako se gubimo po liftovima u onoj zgradi Evropskog parlamenta. Kao ne možemo, čujemo se, a ne možemo da se, da se nađemo liftom na istom spratu. I ti me zoveš kao, desi, a treba da idemo. A treba da idemo.
0: A u Briselu smo na suđenju.
1: Nismo suđeni, nego smo nekom kao, mi treba da svedočimo pred nekom komisijom, ti i ja. Da. Za nešto, ne znam šta ono.
0: Jedan protiv drugog, naravno. Šta drugo može biti?
1: Šta ćemo zjavati drugo? Neke fondove smo popalili.
0: Šta može drugo?
1: Neke fondove evropske smo popalili i onda, da. Kaže, nema Stonesa bez Briana Jonesa, stara izreka. Richard je na Exile prvi put u studiju koristio TLC iz 53. koje je dobio od Claptona za 27. rođendan. Nazvao ga je Mick Obir po junaku Charlesa Dickensa. O prepravkama će drugi put.
0: Moram kažem jednu stvar.
1: Vozim.
0: Nazivanje ovaj,
1: gitara, kako se, imenima.
0: Gitara imenima bi me nervira.
1: Govor nego okay. Kurac da nam zoveš nekako. Iako se moj zove Sekula.
0: Kako se tvoj zove
1: Sekula?
0: Dragan.
1: Dragan se
0: Dragan,
1: zove.
0: Da.
1: Moj Sekula.
0: Mislim, ja sam ga pitao, on je rekao se tako zove.
1: Ja, ne, to cure treba da nazovu. Cure ti nazovu kur. Ne
0: ti ne razgovaraš sa kurcem svojim?
1: Ne.
0: Jebo, ma pa ga ne bi ni ja razgovarao, tako
1: pa,
0: izgleda.
1: Pa,
0: ja bih spravio da ne postoji.
1: Pre se ga volao, sa ga ne
0: volao. A pre bio lep, imao ime. Sad je Sekula.
1: Sad ne uvijek je bio Sekula.
0: Pre bio Adrian. Sad je bio lep.
1: Da.
0: Lepi Hrvat, jebi ga. Sad je ono...
1: Pre bio Roderick. Sad je Sekula.
0: Roderick, sad je Sekula.
1: Mađarski horror post-mortem. Ujebim ti život. Kaže, ne bojte se mraka, bojte se tišine. Mlađo, porodili se. Ovo je blok, možeš 2-3 puta.
0: A što danjaške, odmah osuđio
1: nije
0: mene?
1: Nije on kriv. Nije on, mislim, nije krive što je pustio, nisam ja znao. Ali.
0: Pa nisam ni ja znao da će izbiti.
1: Ali, ovaj, kako si zoveo, kad si rekao, ej, ovo je neki radio edit Fascination Street od 8 minuta, ja samo...
0: Da, ovo je odmah se predstavio.
1: Sam hrko?
0: Nisam, dobro. Ali sam ja drko.
1: Nisam hrko, ali sam ti ja drko. Ove, dobro. Mlađe, u podešavanjima kad hoćeš da slikaš imaš da skineš watermark. Nemojte ga, eksplodirat ćemo telefon, jeste normalni.
0: Znači, normalno, te znam, moji band se zove watermark.
1: The watermarks. Slušaj watermarks, kako su dobri. Mlađe, jednom kad teo da skine watermark, eksplodiramo u telefon i kako dobro ime za band.
0: Watermark, znači miš da ne postoji.
1: Da, znam, oni su svirali. Nevjerovatno da je dosta postave Blokadira Piculića prešlo posle watermarks. Iako nemaju veze muzički jedno s drugim. Kaže Monika, što sam ja našao, pravi torti i ukrase za iste, ima dvoje dece i belog kjera, muž radi na kruzeru negde blizu Španije, jer istu Moniku tražimo na
0: Instagramu. Pa ne znam, ja sam našao jednu muziku maturistom, a komšenica.
1: Domaća varijanta tanga, svaka čast na ovom ko se ovo setio. Domaća varijanta tanga zvao se Ming.
0: Ming, jel da?
1: Ming, znaš ko je proizvodio aroma futoga?
0: Naravno, imala je ukus futoga.
1: Imala ukus futoga.
0: Sva razlika. Sva
1: da li
0: razlika
1: znate da postoje mango i manga, muški i ženski mango? Oba rađaju, plod je ukusniji od mange, isto važi i za papaju. Ima papaja i papaju.
0: Da, ima i Nikola papaja, lovac na tita.
1: Nikola papaja, lovac na tita. Jel vidi na ganglije ona zmajček. Urbana BG mama koja drži pridike kako treba vaspitavati decu. Ceo fazon kao riba brat koja poštuje tradiciju i vrednosti. Sve smrdi nacionalizam i sve ta strane. Ne znam, ali mislim to je pola Instagrama i tako. Ono. Svako mamovanje na Instagramu je za izbeći. Pa onda kaže
0: oćemo... A kako da mame saznaju šta je šta je out u mamaizmu.
1: U mamizmu.
0: Pa da.
1: Pa onda kaže zašto mlađa nikad nije obradio otkup Mercedesa u prvom servisu? A da, to je zaplet filma Južna pruga. Ništa, zatvorit će poklopac šahta za samopustu. Film Južna pruga, mogu znaći kakav je.
0: Zaboravio sam.
1: Da. Ovej, Daletov obrezan i sekula drljevi član Hanđar divizije, sve je jasno. Sve je jasno. Mladen, kome je rođendan danas? Mene to
2: ako biste ovladali vremeplovom, a da. To je mesto gdje Dačko voli da ode da pojede kolač.
1: Ej, vremeplov je, by the way, postao jako dobar restoran. Znaš da sad ima cijela hrana?
2: Mislim, bilo
1: full hrana. Ne, nisu oni imali supe i čorbe i
2: pa
1: i glavna jela.
2: Imali su supu od Mirebanjac.
1: Imali su tortu od Mirebanjac.
2: Pa i dalje
1: ali
2: imaju.
1: Ali šta će kad ne bude više bilo Mirebanjac, od čega će praviti?
2: Pa prave od delova Mirebanjac.
1: I da ti kažem nešto, mladine.
2: Mirebanjac čuva svoje delo i telo.
1: Naravno. Zaveštala je vreme plovo da mogu praviti tortu još dugo.
2: Jako lepo naraslo, ono sve gore pa bude jako prijetno se zavučeš kad je jako toplo.
1: Da. Znaš da je under new management. Zato je sad nije više gazda Nemanja.
2: Nego ozbiljno, neko
1: sad je kupio. Sad ja mislim Kapidža.
2: Sad je Imanja.
1: Sad je gazda Imanja. Imaš, sad je full restoran i dobar je. Mm-hmm. Dobar je, znaš kakvo novosadsko porno mamstvo dolazi tamo.
2: Pa nego šta će?
1: Znači, dobro nas keve koje su sve kupile sise. Fenomenalno, sve što volim. Znači,
2: keve koje su uložile u sise.
1: Visim na fejsu, bacam pogled, što bi rekao General tu.
2: Pa šta
1: znači,
2: ćeš?
1: Već dobre novosadske, znaš ono što smo rekli, u izraz koji je davno nismo čuli, kremašice.
2: Pa jebi.
1: Kremašice kupile sise. Ne može bolje.
2: Od kolevke pa do groba najbolje je mlada mama.
1: Pa mlada i polumlada. Ili,
2: pa dobro, gledaš majku, gledaj čerku.
1: Može.
2: Jedno i drugo. Da. A kaži mi šta si pojeo od ove...
1: A sad kad bi se ja setio, samo sam sise zapamtio.
2: O jevi ga. Pojeo sam sise, onda bile su sise, upala sise u tanje.
1: Dobri su ime rižu, a ti svi koji pravi. Imaju sup od luka, ono francusko to vole. Ko je samo po sebi obrok?
2: Znam, a trimam to kod kuće.
1: Cepiš to, pa a imaš i ne...
2: Lepa je ta supa od luka, stvarno.
1: Super, sa sve onim lebom
2: i... Sa kurtonima unutar.
1: Sa kurtonima i sirem.
2: Sa kurtonima.
1: Sa kurtonima i zapečeno.
2: Jako je dobro.
1: Sa kurtonima zapečeno.
2: Zapečeno s kurtonima.
1: Tako je.
2: To je lepa, bre, to jeste, jeste. Ne, vremeplov je uvek...
1: Kože ti vremeplov, bre...
2: Da, kvalitat kafa bila uvek dobra.
1: Vremeplov je sada full događaj. Odeš tamo, gledaš, zveraš kao manijak i jedeš dobro. Ono, sve što treba, kretenu. Ove, 1928.
2: Za svakog kretena.
1: Za svakog kretena.
2: Lepo je zavući se ispod.
1: Mlade mami.
2: Kad je top, kad je jako toplo okolo, ti se zavučeš po suknju mami.
1: Mlade mami.
2: Ali, ali ima gore one jako...
1: Me svojom šta
2: je to?
1: Arogancijom.
2: Koja je to biljka koja je ono? Je to listerija? I endek listerija je otpaci? Šta je to? Ja mislim da je listerija. Ili
1: liander,
2: plava kiša. Plava kiša ima gore one onako jako lepo lišće.
1: Kažem
2: mislim, botaničar
1: nisam...
2: u meni ne može da vidi biljke od sisa.
1: Od ginekologa u meni.
2: Od sisa.
1: Botaničar u meni ne može da će izdržati od ginekologa u meni.
2: Ali lepo izgleda unutra, zavući se popit neko pićenca.
1: Da, nisam, kažem ti, meni pogled ne ide tako visoko, ja se zadržim tu negdje, kažem ti.
2: O, dobro.
1: Ispod brade, a iznad stomaka.
2: Da. Rožendan odnosno roženija i priključenija 1803. je Jutus von Liebig, nemački hemičar. Šta je Liebigova?
1: To su Liebig proizvodi. Što? Agrokomerc.
2: Da.
1: Sam pogodio.
2: Nisi. Nemački hemičar. Šta je Liebig prvi uspeo
1: Liebig,
2: da...
1: Bernoulijevu jednačinu stvaranja natrijuma od
2: strontijuma. Šta? Ajde, Liebigovo, ti si bio u hemiji, pobedio je na takmičenju.
1: Ali ja sam u neorganskoj hemiji u 7. razredu pobedio.
2: Pa tamo je Liebig.
1: Tamo je Liebig.
2: Ona najvažnija stvar iz hemije, ja je znam.
1: Stehiometrija. Ne znam.
2: A, jebo, mamu.
1: Da nije oksidaciju
2: otkrio. Kako me sramota sad.
1: Da nije, sad da nešto u priču godinu teško, ono.
2: Gde je teško, jebate, Liebiga uči se u pet, u sedmom razredu, nije u petom, sedmom imamo, u šestom
1: se.
2: Fiziku.
1: Ne uči se u sedmom.
2: U sedmom jedna, zapamtio. Ne uči se, ali Liebig zna šta je, jebate. Je Liebig, nastavnica uzme, stavi, kaže to.
1: Liebigov
2: početku.
1: Gorionik. Liebigov rusko kuvalo, Liebigova menzura,
2: neću,
1: Liebigova retorta, s hiljadom je retorti.
2: Kako ti to ne znaš, jebote, ti bi to morao
1: kako
2: da
1: ti
2: znaš.
1: To ne znaš.
2: Ali jebote, mora bi da znaš, jebote, ti znaš.
1: Sam
2: mi zakazu
1: nemoj reći, pošto ne znaš.
2: A ne mogu da ti kažem, ono, zato što ovo je baš, biće osjećaću se, blamlantno će biti da ja sam govorim.
1: Da, razumijem te, neće da me poniziš.
2: Pa ne želim.
1: Hvala ti.
2: Ne želim. Već sam te ponizio dok si spavao ovdje.
1: Če ne, dakle mi još ti... Kako sve moje slike postoje tamo. Imam ligači.
2: Ljudi, taj čovjek, njega je glupo jebati kad spava.
1: Pa zašto lepo spava?
2: Da spava, brate.
1: Svakog je glupo. Znam da znaš svakog je glupo jebati dok spava.
2: Ne, nego ni meškolji se ništa, brate.
1: Mlađe je upisao onaj online, ono kako se završi sa bio ovaj hit. 70 milijuna tipova je posjetilo sajta Akademija za silovanje. Tebe ti se izgleda nisi upisao.
2: Nisam ja, ja sam pogrešno.
1: Pošto si me ostavio.
2: Ja sam nisi pogrešno radio. Nisam ovdje.
1: Mlađe teo da je posjeti akademiju za Simona
2: Leona. Ja ovdje minimum. Ali nije prošao prijemni. Ovo je čovjek toliko duboko spada, ovdje minimum silovanja, ne mogu da radim. Jer je ovo već nekrofilija.
1: Nije.
2: Znači jebati Daška dok spava je nekrofilija.
1: Ne, nego mene ne moraš drogirati kod ti manjaci.
2: Ne sam ja samo spavam. Nego, brate,
1: ne postoji toliki kurac da mene probudi.
2: Pa znam, ali mene ne loži kad je čovjek mrtav. A ti si ovdje mrtav, je. Što se ja ne ovdje neki nekrofil.
1: Nisam, još sam onaj isti nekrofil.
2: Da, da,
1: još jebem leš u grobu,
2: da,
1: još sam onaj isti nekrofil.
2: Da, da, jebem Daška jer ja mogu, još sam onaj isti nekrofil.
1: Dobro, idemo dalje.
2: Brate, kako spava.
1: A dobro, pošto ja se izvinjam za mog dubokog
2: spavanja.
1: Ne, treba, spavanja.
2: Pa ne možeš da spavaš duboko 6 minuta.
1: Mogu, vidim.
2: Pa moraš ući valjda u taj san. Kad je tvoj REM faza, jebote, šta si ti uradio?
1: Pa ja pustim ovaj...
2: To jebote, strašno mi je
1: Shiny Happy People.
2: Tu ovoj Shiny Happy People spava, bukvalno spava kao...
1: Upadnem samo.
2: Da, jebote, upadneš u san.
1: Ma to je ta čista savest.
2: Moja Daškica izgubila san.
1: To je ta, prečista savest. Ja sam toliko pošten.
2: Pošten si.
1: Ja toliko nikom ništa nisam skrivio. Spavam, to je nevjerojatno.
2: Ti zvarno stvarno sa snom pravednika, jebote. Stvarno, ono je toliki san pravednika da je to nevjerojatno. No, idemo u Roženija. Pošto ne znaš šta je Liebig iz hemije smislio, a ni ja. 1820. Idemo u Florence Nightingale.
1: Možem.
2: Thousand Florence Nightingale rolled up into one, rekao je naš pesnik.
1: Ginger
2: koji treba da objasni da je to najdivnija žena na svetu ikada koja postoje. Postojala. A jeste, Florence Nightingale, osnovačica prve škole za borniče.
1: Kako spavam, jebate, ko na Sferatu u grobu.
2: Ma da, užas.
1: Pa ja neću više spavam.
2: Pa nemoj.
1: Ako ja ovako spavam, ja više neću spavam.
2: Ne, ovo je jezivo, jebate, stvarno.
1: Majko mi, s tim pogledaj prstima, ostali. S tim mojim prstima.
2: Pokazat ću ti, ona, pokaži prstima sa obe ruke, kako ti
1: prijete slatke muke. Pogledaj stvarno na Sferatu u grobu, jebate.
2: Poslije ti ostale slike koje nisam okačio.
1: Nemoj.
2: Ma moram ti pokazati.
1: Bolje, ne, ovo je stvarno strašno. Ja ga gledam kako spava i lepo me boli glava.
2: Da. Napisao sam ti to dole kao komentar. Gilles Masne Ruke, francuski kompoziteur. On je Masne Ruke dirao dirao klavir pa ga nastavnik prebija.
1: Pa mu spustio poklopac od klavira. Kaže da beži s tim svojim gubavim masnim prstima.
2: Pa onda Anton Korš iz Slovenska ljudska stranka.
1: Koje godine?
2: 1872. godine.
1: Ja imam 1928.
2: Znaš koji je 1910. rođen?
1: Na današnji dan, 12. maja. Ne znam.
2: Znaš koji je Karlo Bulić?
1: Glumac.
2: Šta je igrao?
1: Pa jebeli ga, sad mi je jednog.
2: Najpoznatija uloga, jebate.
1: Najpoznatija uloga Karla Bulića?
2: Da, najpoznatija.
1: Dottore.
2: Dottore, bravo. Dottore per la pizza.
1: Dottore per la pizza cijela.
2: Dottore per la
1: pizza cijela. Još nije postavio baštu, drkaju ga za neke papire i jebo mamu. Znači, kako, ono, treba spaliti ovaj grad. Najboljeg ugostitelja u gradu zajebavaju.
2: Na današnji dan rođen je najbolji stand-up komičar, ako mene pitaš ikada.
1: Nije, meni je 22. septembra rođen.
2: Ne, za ovog mislim. Ti si drugi po redu.
1: Čekaj, da nije možda George Carlin.
2: Da jeste. I to 1937. godine.
1: On je stand-up philosopher, čovječ.
2: On je, to je komedija koja mene zanima. Pametno
1: stand-up
2: i bezobrazno. Pametni bezobraznik, George Carlin, omiljeni.
1: Jesi gledao dokumentarac?
2: Da sam, jesam genijalan. Gledao sam, moram reći da sam njega zapravo ko klinac prvi put video u Billovoj i Tedovoj velikoj avanturi. On igra Rufusa, onog što ih šalje u prošlost.
1: Da.
2: Super.
1: 28. je rođen Burt Bacharach.
2: Richard Reel je rođen, danas pogrešno napisano Richard Reel.
1: Richard Reel, čovjek koji mislio reelove za Instagram, ovih 1928. je rođen Burt Bacharach, mislim čovjek koji
2: je, što bi se čovjek rekla, pjesma.
1: Čovjek pjesma, sve je napisao, znači Make It Easy on Yourself, Magic Moment, Cijel Little Prayer, 24 Hours of Tulsa, dva Oscara dobio za Butch Cassidy and Sun. Dobio je za Drain Dropskin, zato je dobio Oscara. Pa je dobio
2: Red Robskin.
1: Znaš što sam, čovječe, u mojoj kolekciji postera, kad sam gledao šta Oskar uramim za njegov studio, sam u mojoj kolekciji postera našao i ja se dobro sećam, mislio sam da imam isto lažno sećanje, ja znam da sam ja taj film znao pod imenom Butch, Sundance i Kid. Znači, uopšte niste... Ne, Butch Cassidy i Kid.
2: Pa da.
1: Butch Cassidy i Kid. I Sundance je postao dodat za televiziju. A on je u bioskopski život išao kao Butch Cassidy i Kid. Sundance, iako jeste...
2: Ne, piše Butkečić i Sundance Kinima.
1: Ne, piše na movie plakatima iz vremena kad se davao u bioskopima.
2: Imam plakat u kući.
1: Ali piše, mislim da ti ja dono.
2: Pa da.
1: Ali nema Sundance Kid, piše samo E-Kid. Proveri. Pogled, proveri, da. Zašto, taj sam imao dva, pa sam ti dao jedan.
2: Moguće.
1: I onda sam video da piše Butch Cassidy i Kid.
2: Aha.
1: I mislim da...
2: Koji si mu, koji si odločio da okloniš?
1: Tako je, dobit će onaj obračun kod OK Korala, jer se studio zove Koral.
2: Svaka čast.
1: Aj, dobro izgleda.
2: Svaka čast.
1: Gunfight at OK Coral. Gunfight at Gun Down at OK Coral, zaboravio sam. Uglavnom, Henry Crosby je rođen na Shinedown, pa je onda Ian Dury rođen 42. Vidio sredelo ovoga, kako se zove.
2: Znaš, ne upravo ime Jan Đuren.
1: Jan Đuren, da, od Peđe.
2: Rusin.
1: Da, od Peđe Đurena.
2: Jan
1: Brat, Ian Dury je rođen u ovome, kako se zove, u ratnom Londonu 1942. Je to zajebano. Pa je na današnji dan rođen, recimo, Ian McLagan iz grupe Small Faces. Rođen je Ivan Kral, češko-američki musician, filmmaker, record producer, radio... svirao bas sa Blondjicom, sa Patti Smith, kod Iggy Popa svirao,
2: no,
1: producirao YouTube, Davida Bowie, Simple Minds i tako. Umro pre 6 godina. Pa je na današnji dan je recimo rođen nakon ih poznatih. Bill Duffy iz Kalta.
2: Kalta, aha.
1: To
2: je gitaraš.
1: On je bio pre toga u Theater of Hate i u Death Cult.
2: To je gitaraš.
1: Da.
2: Znači, čovjek koji cepa onog White Falcona.
1: Jeste,
2: jako dobro.
1: I to bi bilo, to je Gretsch, ili tako? White Falcon.
2: Gretsch, White Falcon je jedan od najlepših gitara.
1: I jeste, vala. I ko je umro, mlađi?
2: Toma Paleolog, pa Sveti Vasilije Ostroški, ako možemo da Svetom Vasilijem upustimo onaj džingl, ako ga nađem. Sveti Vasilije i Đurđo. Pa onda Ludvig Angerer, austrijski fotograf, Bedžik Smetana i njegova Vltava. Znaš da se Bedžik Smetana udavio u Vltavi? Znaš da kako se...
1: Ja ne mogu odmijem pogled od svoje jadnosti.
2: Tako volim, koliko voliš
1: pa
2: sebe.
1: Meni je žao.
2: Pa meni žao što spavaš u tom deputatskom ruskom dvosedu, jebo mamu. Ko čekaš da ti čupaju nokte? Tako izgleda.
1: Ovo ne čekam da me Stalin pozove da mi kaže da imam gulag.
2: Sve izgleda. Spav,
1: drži me dva dana ispred kabineta, ja malo zaspoj.
2: Ovo je najružniji komad namještaja ikad u istoriji koji sam ja vidio.
1: Ja ga obožavam.
2: A ja sam stvarno vidio ružno.
1: Sjećam smo ga platili 2000 dinara.
2: Sećam se.
1: 2000. Smo ga platili.
2: Sećam se kako smo ga... Ne, skuplji bi je.
1: 2000 dinara, ja dali joj bre 2000 dinara. Sećam se dobro.
2: Sećam se, ti si izvadio karticu, pa ona rekla gde da proturim. Sećam
1: ne,
2: pitao
1: sam ga mogu da prebacim na račun, ona rekla, može cash bolje.
2: Da.
1: I ko je još umro?
2: Borislav Mikilić.
1: Borislav Mikilić, počasni konzul Republike Srpske Krajine.
2: Tako
1: kakav
2: je.
1: Bandit.
2: Da,
1: kakav bandit. Dolazio kod mog druga Nemanje u Save Kovačevića pet nekoliko puta. Dolazio kolima, vadio iz gepekovih neke pizdarije. I mu uvek pun gepek nekih sokova i piva.
2: Naravno.
1: Da li voli da podeli nama dežurli?
2: Da, voje, jel da? Kakav treš. Nije zadržavao sve.
1: Da, pio sam sokove ratnog zločinca. Moje ispust.
3: Svakog radnog jutra, osim petka. Alarm.
4: Pomaže Bog, ja vam malo pečem palačinke.
5: Vini, vini, handi, put.
4: E, tako. Da ispečem i drugu stranu.
5: Vini, vini, put.
4: Imam da ispečem još malo, ovo je domaći džem od Kajsir.
5: Friziski.
4: Pomaže Bog svima da se živi i zdravi.
5: Vini, boline, boline, boline, šimpinč.
3: Alarm. Jepi! Od ponedeljka do četvrtka.

0: Danas očekujem, mlađo, danas očekujem skok u na Patreonu, jer smo toliko dve jake slike objavili.
1: Pa da, da, da.
0: Mislim da će najtvrđe srca donirati danas.
1: Pa kad vidjeti kojim telefonom je slikao i koga
0: sve,
1: je slikao.
0: Da, da, da, sve znači, vidim. Magic, sve, sve. Ništa.
1: Magic light za 25.000.
0: Ništa na slici nije dobro.
1: Da, na sve ništa, ono. Znači,
0: ništa, ni model, ni telefon.
1: Ni telefon, ni model.
0: Ništa, sve je propast.
1: Ni kauč, majko moja, i ovaj ono uspavani.
0: Sve potpunješće propast, čekaj da vidim imali nešto, a ovaj kaže nedavno sam baš pomislio kako dugo ni išla Imelda May Edokurt. E,
1: jebi.
0: Ovaj meni kad kažu kako možeš da spavaš, a sija svetlo oko tebe, ja kažem vežbam za zatvor. Da, ja sam uspeo da odspavam i tamo u čuvenoj ćeliji u kojoj ne možeš ni da sediš ni da legneš.
1: Svaki ti čas.
0: Malo sam, kad sam ono ispevao Marka Havista do kraja, ja sam recimo...
1: 187 puta, jel da?
0: Od recimo od 4 do 8 sam odspavao.
1: Bravo, da.
0: Bez pertli.
1: Za velike i male.
0: Pa onda kaže, zapratite na školeći na Instagramu, on je zaista Dragan Torbica. Vidi ga kako spava, čeka da ga balzamo i stavi na crveni trg. Prva je bulja, došla tiho.
1: Neslana sarma.
0: Daško, dosanjava tisuć ljetni san. Shout out za Franju T. Bio je doživotni predsjednik zemlje koja se previše graniči sa Bosnom. Previše. On je dobro izraz, previše se graniči sa
1: Bosnom. Pa i Vojvodina se previše graniči sa Srbijom.
0: Da, svi se previše graniči. Mm-hmm. Da, jako dobro. Ove, što se tiče zanatskih pekara i ovih običnih, razlika u tome što zanatske koriste minimum mašina, brašna su kvalitetnije i nema aditiva.
1: Pa da.
0: Aha, i ne koriste ovu dva testa na 500 proizvode, sve ima isti ukus, moj savjet je izbjegavati pekaru altogether. Da, kaže, kupite tonu sleba, provereno, dobro. Ne, to, mislim, ljudi, mi jedemo stvari ne zato što su zdrave, nego zato što su ukusne. Mm. Zapamtite, zdravlje, kako se zove, zdravlje je predstavljeno. Što ćete zdravlje ako nema uživanja?
1: Pa ne, mislim, zdrav čovjek umre isto ko bolestan.
0: Da. Mi bi da debeli pogleda jedan isiče gostovanja gospođe Stupljanin kod Galeba, jer ćemo onda dobiti kvalitetan hejt prema Beogradu, krugu dvojke, glumcima i pozorištu. Ajde, molim vas, kod meni za to treba da gledam bilo šta novo. Ja sam toga nakupio za života.
1: A dobro, ali ovo je zanimljivo gostovanje. Kažem. Da. Galeb promenio pol do kraja. Ono,
0: i vratio se. I vratio se ponovo.
1: Da, da.
0: Promenio pol, otišao, vratio se još jednom. Teo bi malo da, čekaj, ove, RHMZ i danas upozorava na pljuskove, grmljavinu i grad, u gojim delovima Srbije će danas biti oluje, mislim, ovo je baš od očetkalo bilo dok smo na početku.
1: Ne, da sprš, u gruvola je, nadam se da neće.
0: Dokle Vučić misli da nas drži u ovom ludačkom stanju?
1: Po zauvek, koliko god bude mogao.
0: Ali to je nenormalno.
1: Mater, nešto je suština da on ne smije.

0: da raspiše izbore.
1: Ne, ne, ne, izbore neće biti. Izbore, pa izbore će biti ono, kad budu redovni.
0: Pa eto, to je
1: znači,
0: ono.
1: I to sam malo gledao kalendar, malo sam končio da vidim kad je šta. I, evo ovako, pazi.
0: Čeka da se nafatira love
1: I
0: od,
1: moguće,
0: ono,
1: znaš šta je
0: od velikog
1: sasvim,
0: događaja i to je to.
1: Znaš šta je još sasvim moguće? Da će on...
0: Skoro sasvim, da, potpuno sasvim.
1: Da ne bi, da ne bi mada opet do vremena kada on to uradi, on mora, Expo ti znači ide sledeće godine na leto, mm-hmm. proleće leto, on će, i predsjednički izbori su, predsjednički izbori bi morali da budu, ja mislim, do jeseni 2027. Kad su bili oni, da tako nešto, da jesen, mislim da je septembar ili oktobar, su predsjednički, mm-hmm. a po, parlamentarni su tek u ranoj 2028.
0: Tako je.
1: On je, ne, izvinjam se, pobrkao sam, da. Predsjednički su pre Expa. Predsjednički su pre Expa.
0: Pa da, kažem ti, jako veliki problem
1: predsjednički
0: to.
1: Su
0: on mora da dobije pre... On...
1: Ali nije mu važno. Predsjednik da. Može, predsjedničke može da izgubi. Mislim, ako je Expo, eyes on the prize. Ako je da. To sve što njih zanima, kao finalna tako ono. Ako je u fazonu da... Ako je u fazonu da...
0: Final pljačkation.
1: It's a final pljačkdown. Da. Ako je u fazonu da odradi to i da onda, ne znam, beži...
0: I onda odlazi u... Kupio kuću odmah pored ovog Bogoljuba Karića.
1: U Belorusiji.
0: Pa da.
1: Znaš, ako je to plan, onda to, onda, znaš, onda moguće da će tako. Ali znajući njega, on je ipak, on je malo lud, on bi da umre s puškom u ruci, mislim.
0: Ma kakvi bre,
1: dobro, sa olovkom na biralištu. Mislim da će on bežati.
0: Naravno.
1: Meni on izgleda koliko će bežati. A što je najluđe?
0: Pa to je ono što je on predstavio. Pa,
1: da, meni on izgleda koliko
0: pa će bežati. Pa gde je bio kad je pao Sloba?
1: A nije bežao je.
0: Pa mislim,
1: nije napustio zemlju, nego se kuda.
0: Pa nije napustio zemlju, brate, ali na, nije, ali dve nelje nikoga nije vidio.
1: Dobro, Mišir, on ju sablje.
0: Anime tih priča, sablje. Hrabri smo svi.
1: Ne, nisam rekao da on hrabar. Ne, ja nisam rekao da on hrabar. Nego je ono u fazonu da, on je u fazonu da...
0: Da se inatiti do kraja,
1: on
0: to
1: je u
0: misliš.
1: Sablje čuto ko kurva.
0: Pa, Sloba ti bio veći inat džije od njega, on ako ćemo je... isto. Iskreno,
1: ne, naravno.
0: Ko je veći inat, ovaj nisam.
1: Ali, znaš, nisu, na, ti kad pogledaš, ono, mi nismo imali bežaniju. Znaš.
0: Da, ali on je za nebom bombardanja dobio stan, mislim. Znaš,
1: Mira Marković je pobegla kad je vidjela šta detaljite neke varijante.
0: Pa, naravno, zato što...
1: Milošić je pobegao, Milošić su nasankali. On bi pobegao da je znao da mu se sprema Haga. Zbili su po Moskvu, sigurno, kod Burazira i kod žene. Ali je, ovaj, on nije pobegao. Mislim da Vučić neće bežati, mislim da on, ono, on je u fazonu da ono, to bi bilo nekako, tu bi konačno on položio za muškarca, razumeš? On bi sebi tu bio Cinđelić, razumeš, mislim, ako ga niko ne bi digao u vazduh, samo bi ga...
0: Ma to nije on taj čovjek, on samo igra tog čovjeka,
1: pa
0: ti moraš
1: znam,
0: to da splatiš.
1: Ali ti kaže, ja mislim da on nema, mislim da on nema plan za bekstvo, to stvarno mislim, isto tako mi se čini. I da jedino što mene zanima kako on misli, on bi da doživotno vlada, to bi to isto. Ko što misli da neće bežati, ja mislim da on ako izgubi vlast, on će da smisli kako da povrati.
0: Izgubit će, čovječ, šta ti, izgubit će vlast.
1: Izgubit će na mestu predsjednika, jer mora da izgubi. Ali će, ovaj, ali
0: izgubit će i parlament, na kraju će izgubiti sve.
1: To mogu da zamislim.
0: To
1: ali
0: ono...
1: do tada, ali, znaš šta, ja čak...
0: Do tada će
1: čak...
0: ljudi još toliko ispizdeti. Ja
1: pa
0: samo,
1: da.
0: Vidi matori.
1: Ali ja sam čak mišljen,
0: ja samo molim Boga da taj voz ne iskoči iz šina. To je ono što će, znači, desit će se još nešto.
1: Ne,
0: neko sranje će se desiti, zato što oni su toliko sranja napravili za sve ovo vreme.
1: Znači, sad to retroaktivno dosta proverili da to ne može desiti. Znači, od kad je krenulo frka da su sad i popravili šta je trebalo i da su to,
0: ja
1: i da su
0: ne
1: pogledali.
0: Znam,
1: znaš,
0: ne znam ja.
1: On treba sada da napravi, koga će on, će od tog debila, on je stvarno debila onog, kako zove, predsjednika Ustavnog suda stave kao za predsjednog kandidata.
0: Pa ja mislim da neće.
1: A koga bi mogli da oni istaraju, da im treba neko, da im, znaš šta, treba im neka vrsta nekog lika koji se onako koji će tu da u tom periodu održavanja Expa, a znaš šta mi je čudno, juče Amerika potpisala onako baš onako javno i uz fanfare je bilo potpisivanje učešća Amerike na ovaj, kao države na tom Expo, cveće i muzika.
0: Pa naravno da će potpisati kada ono Mađarsku su izgubili.
1: Sportimo, da, tako je.
0: Znači
1: tako
0: mora da održavaju ono pepeljaru punom.
1: To sam ja pomislio.
0: Privid da je u kafani puno ljudi.
1: To sam ja.
0: Stavi prljave čaše na sto, pa gde je, pa na Srbiju, jebi ga.
1: Da
0: izglede neko bio.
1: To sam ja pomislio, da sad ide, da sad će Trump malo mekšati pre Vučiću, jer je izgubio dva saveznika u Evropi u skorije vreme. I nisu mu planovi sa tom ojačavanjem fašista po Evropi tako dobro prošli kao što se misli.
0: Pa nisu.
1: Izgleda
0: se
1: Evropa izgleda da Evropa izvlači glavu iz dupeta.
0: Pa da.
1: Znači sporo i bolno, ali ono, dobro sad znači ima sad Rumunije, pa vlada Rumunije, moguće da se pojavi neka ta Trump Puntidovska nova.
0: Pa,
1: proevropska je pala. Mm. Znaš, proevropska je pala, ali pala tipa za ono nije vladala ni mjesec dana.
0: Mm.
1: Tako da ovde mi je čudno, znaš, za te predsjedničke izbore šta će mu, mislim, ja mislim da će on dobiti pod, da će mu Trump pomoći, da će mu čak poslati nekog opet J.D. Vance-a, kao što je pomogu.
0: Pomogu
1: je po, neka, neka mu tako neka isto pomogne. Mislim da moguće da se malo promeni.
0: Materi, ovaj je radio. Ali opet Trumpom ne može... Ovaj je protiv.
1: Ali s Trumpom nikad ne može znati.
0: Pa da, ali ovo je doliva, ono, ovo je anti-America since 1991.
1: A dobro, mlađi je Trump je anti-America, jebiga.
0: Pa jeste.
1: Znači, ali... oni su na isti način anti-America. Nisu oni anti-America.
0: Pa da, ali ne razumeš me šta hoću ti kažem. Hoću ti kažem.
1: Vučić i Trump ne voli
0: isto Ameriku. Ali ovde je radio njegovi... Njegovi ono birači ne vole Ameriku.
1: To niko ne zanima.
0: To već, zanima, brate, jako. Zanima.
1: On ima možda proda sve, mate.
0: Ma brate, ne može.
1: A meni se druga stvar zanima, ako je to tako.
0: Mislim, ako donese pare pa im plati onda
1: nije
0: da. Čak
1: ni ta, nije čak ni tako loša stvar po nas ovakve još uvek lupljenje mokrom čarapom gleda i zagubljene u iluzijama da ti izbori ne budu tako brzo. Razumeš, on bi bio pametniji da ih sad izbiš, raspiš, al ćuti
0: ne bi bio.
1: Dobro,
0: bi. A zašto procenio da ne može?
1: Bi bilo bi kako neko, ne. Verovatno se i njemu baš ne pravi pokolj, razumeš? A sad bi imali samo pokolj. A ovako će da pravi pokolj, treba balda nešto da profitira iz tog pokolja. Znači, i nama baš, i nama na malo ide ruku da ti izbori ne budu baš prebrzo. Jer smo, kažem ti, mi smo potpuno neorganizovani, verujem. Stanje u našoj strani je katastrofa.
0: Ma kakvi, nije tačno.
1: Ali je, ovaj...
0: To je netočno.
1: Pa nemamo ništa, čoveče.
0: Sprema se, jebi ga.
1: Aj, zamisli da rokne izbore 20. Zamisli, neki
0: neće
1: rokne. Ali zamisli da odluči. Mi bi te izbori izgubili.
0: Pa neće rok.
1: Pa na svu sreću, kažem. Pa. I dobro je što neće. Ali drugo što me zanima, dokle on misli da drži ovako nenormalne, dokle misli da se ponaša kao Mussolini? On se sad ponaša bukvalno kao Mussolini u prvi godin na svojoj vlasti.
0: Ja.
1: A ne kao Vučić u zadnjih, nadam se, 10 godina svoje vlasti. Ali ovo je neizdrživo. Ovaj pa stepen fašističkog terora po ulicama.
0: Pa naravno, pa taj teror znači, će dovesti... Znači, te njegove crne
1: košulje.
0: Taj teror će dovesti do raspasa. Znači, neće običan čovjek da vidi ono navijača koji izlako francuski buldog.
1: Sve su
0: da mu stoji kontroliša se. Pa naravno.
1: Stalno tuku
0: ljude.
1: Da, tuku ljude. Previše maltretiraju.
0: No, fašizam, klasični fašizam. Ali
1: pokušavaju, znaš šta mi je smiješno, što stalno pokušavaju sad su, Pink je vrteo 5 dana kako je Bućina u, ne znam, u nekom podcastu rekla, možda čak i kod Bevca, nisam vidio, samo sam vidio nju.
0: Mislim da je kod Bevca.
1: Rekla kao tipa, po Srbiji se kao materijalno živi loše, to je tačno. Mi smo, ono kao, mi smo na onom na repu svetskog progresa.
0: Yeah.
1: I sad kao naravno da i kod nas je poslednji klošar ima smartfon i da se kod nas ne može umrti od gladi, što ja tvrdim ceo život.
0: Yeah.
1: Znači mi smo jednostavno takav narod da se ne može umrti od gladi. Ne može, brate, baciš ono...
0: Znači, tika. Bućina tvrdi da mi nismo bez gaćina.
1: Baciš, da, baš. Baciš ono, baciš ovaj opušak u zemlju i zraće nešto da se pojesti. Ali i uopšte ljudi su kod nas jebi ga, mi smo kolektivistički narod, mi ne puštamo čoveka do ne puštamo čoveka do
0: ne. Ne puštamo ni da mu bude dobro.
1: Pa i to je.
0: To je taj, uvek, to je to.
1: To je to. Iz dolazi iz istih mesta.
0: Tako je, tako je.
1: To što nas održava, to nas isprečava da ostvarimo pune potencijale. To je tako. Ali ovaj, i onda su oni sad stalno pravi džin kao, eto, kao i blokaderski mediji priznaju da su se, i pa šta kao onda hoće? Jer se vežba ta logika, znaš, ono građana pokrut. Tipa, imaš da jedeš, šta se buniš?
0: Pa to je večno.
1: I Vučić ti daje penziju.
0: Hoćete ostaniti bez toga. Nisi je ti zaradio, nego ti on daje.
1: Hoćete da ostanete i bez toga. I stalno se ide na to kako blokaderski mediji isto priznaju
0: da
1: kao u Srbiji je dobro. Ne, u Srbiji nije dobro. Ili kao, ja znam da vi ne možete razumeti da ono kao to što si ostao živ nije dovoljno. To nije razlog da se živi. Da se živi, možeš da imaš neke razloge da živiš. A ovde...
0: To što si preživio u logoru, ne znači da je u logoru
1: dobro.
0: Tako
1: je, u logoru se živi, na aparatima se živi.
0: Pa da.
1: Ali, ovaj, znaš, to, jednostavno, ono zbog čega ja mrzim toliko Vučić njegovu bandu, što oni bukvalno svakim danom, zbog to, istog razloga mrzim Ilona Maska i Jeffa Bezosa i svu tu, ono, te, ono, svetske vladare, što oni bukvalno iz dana u dan ukidaju svaku lepotu, ono, svaki razlog da vodiš ljudski život. Bukvalno ti isisavaju smisao ljudskog života i svega. Tehnologiju koriste da čoveku život učine besmislenijim.
0: Ja.
1: A Vučić to radi na ovom nekom primitivnijem nivou s glupljim alatom. To, jebate, ne postoji zid. Ali znaš što mislim, samo nije jasno. Mislim, da li on na ovaj način hoće da nas umori? Mislim, ovo, to baš ne funkcioniše tako. Znači, on pušta te bande da ostavljaju, da zapišavaju teritoriju. Oni su ljudima privatne kuće upropastili. Istorijske spomenike su ušarili. Nisu stoka koja ne pravira. Da li on njima rekao divljajte nenormalno?
0: Ne, nije on njima toliko rekao.
1: Ili me dao naputke, a oni su kreteni pa su malo zasrali.
0: Tako je. Ne, ti ne mogu oni.
1: Ali
0: on ne shvata, ne možeš ti te ljude ne možeš kontrolisati.
1: Apsolutno
0: ne možeš.
1: Mene ovo sad liči. Meni ovo sad liči kao kad bi recimo kao što u Nemačkoj nisu, znači industrijalci i nacistička partija nisu bili jedno, nego su unajmili, mislili su da će unajmiti Hitlera da im sredi stanje. Doduše njima je trebalo to konkretno protiv radničkog pokreta.
0: Da.
1: Ovde ovom treba protiv zdravorazumskog pokreta opšte, koji obuhvata i radničku i srednju i bilo koju klasu u Srbiji, ljudi kojima se ne živi besmisleno.
0: Matri on zna da to nije zdravorazumski što radi.
1: Naravno
0: ne
1: zna. I onda on te svoje naciste, mislim, to su čiste ono kamičenere, znači kad gledaš ovoga Mussolini, to je bukvalno to. Da i ovaj isto u jednom trenutku kaže, moram sad da obuzdam, moram ovdje, ovdje zašrafi, ovdje olabavi, ovdje razumeš, i to je jedna stvarno ono kao, da je on kao, niko zapravo ne zna šta je njemu stalno u glavi, da on, tako da on mora da bude i jedno i drugo i treće. Ali mi je fora što u zadnjih nekoliko dana Vučić otvoreno pokazuje da je on njihov vođa, da ih on šalje na zdak.
0: Pa da.
1: To me brine. Pa mislim, on lako porekne sve što je radio.
0: Ma da.
1: S druge strane, to nije problem, on će sljedeći ne reći da je on sve vrijeme samo radio na tome da se tenzije smije.
0: I on je predsjednik svih Srba u Srbiji.
1: Ne, predsjednik svih Srba, dobro si rekao. Kao što ne bi trebalo. On bi trebalo da predsjednik svih građana Srbije. Srbije. Pa on nije predsjednik Srba u Bosni i nije predsjednik Srba u Crnoj Gori i nije predsjednik Srba u Čikagu. To nije njegova funkcija. On je predsjednik Republike Srbije.
0: I građana Srbije.
1: Tako je. Ove, i sad,
0: i Janka, i Draže, i Pala.
1: Živo me zanima dokle će on njih pustiti na ovom modu držati. Da li on želi da isprovocira ono neko nasilje, ne vidim da mu to ide na ruku baš zbog tog ekspa. Znači, on radi toliko neki mislim, uvek kad mi pričamo o njemu i njegovom ludilu, mi moramo sa zadrškom jer mi nemamo celu sliku. On uvek zna više od nas i zna zašto nešto radi. A u isto vrijeme je i lud. I onda ono kao, znaš, dokle on misli, ako on stvarno misli da ovaj saziv parlamenta izgura manje više ceo mandat. Ako on stvarno misli da do rane 2028. ostavim, mislim, desit će se odvratne stvari.
0: Pa da.
1: Ovo se ne može trpeti. Sve ide nam uz svaki šamar da po 100 evra, poludit ćemo, ja, popizdit ćemo.
0: Tako je.
1: A ne danas. Nego nam raspisti šamar i uzme nam 100 evra.
0: Mm-hmm.
1: Znaš, nije obrnuto. Nije kao rimski senator koji ide tako sa slugom.
0: Tako je. Ne znam da si vidio, ovaj neki lik je bio negde na odmoru, neki ono, bahati kreten, prebogati, i bacio je kamen valjda na neku, gađao neku zaštićenu vrstu, neku foku po ono, veliku kamenčinu.
1: Čekaj, ali me zajebaš.
0: I ovi smo rekli kao, čovječe, ono, si ti normalno, ali zaštićen. Nije naš čovjek neki, ono, bogato na američki. Ovo ću ti kaži kako mindset radi, mega bogati.
1: Gađao je foku kamen.
0: Da, kao foku neku, i ovaj i ti priča je da je, su mu oni rekli, čovječe, to je zaštićena vrsta, imaš dve i još ostale. On kaže, baš me briga, ono, kao čaržujte me sa kojom god hoćete lovom, ja sam jako bogat, mogu sve da platim. I to je to, razumiješ.
1: To se mora ubiti. Taj čovjek se mora ubiti.
0: Taj čovjek treba da bude siromašan. Jedina kazna. Ubistvo tog čovjeka ništa ne znači.
1: Kako ne znači?
0: Ne, znači da treba bude siromašan. Treba ga osiromašiti i da živi siromašan.
1: Ali ne možemo te metafizičke.
0: Pa ne znam, brate. Kazni ga, zato tako što će mu sve, naplatiti sve. Što će, pošto si gađao.
1: Izvadi pištolj i puci mu čelo. To je pravda. To Gospod zahteva.
0: Yeah.
1: To je bukom svemir to traži od nas.
0: A to je jedino Isus da siđe po
1: dole.
0: Isus da dođe počeo pucati.
1: Ne, da se dogovorimo, ja bi pa to radio i spalo bi koga jeba posle toga. Da. Samo da se dogovorim da neću odgovarati.
0: A pa naravno.
1: Ali je fora što, znaš ono, mi zadnjih, mislim, kroz istoriju s čovečanstvo još, evo, 2026. Kroz čovečanstvo, kroz istoriju nije uspelo da se zaštiti od poludelog pojedinca.
0: Ma ne može, čovječ.
1: Ali trebamo, zato moramo, zato što mi stalno želimo, znaš, ljudi su ono pattern seeking machines. I ljudi žele da, ljudi u prirodi imaju uspostavljanje sistema. Mi smo ljudi koji kreiraju sisteme. Mi smo vrsta koja kreira sisteme. I onda kao, ti sad hoćeš da napraviš kao sistem u kom ti nećeš moći mimo tog pravila koje si uspostavio da kažnjavaš ljude. A nekad je to apsolutno ne. Ja sam stvarno, onako, znam da to zvuči suprotno mojim uverenjima, a kao ako vidimo da neki čovjek u potpuno zanemaruje ljudski život, dostojanstvo, pravila društva, igre, treba ga ubiti.
0: Jebi ga, zakon to ne dozvoljava.
1: Sve te ljude koji trenutno ono kao upropaštavaju, sve te ljude trebalo ubiti. Jer kao ti kada nema drugog, nažalost. Znam da to zvuči odvratno.
0: Pa ne, ali ne postoji, takav scenarij ne može da se dogodi.
1: Ali mora, kako ti kažem, to je nekako.
0: Ali maturi posle drugog svjetskog rata nisu sve te ljude ubili. Kako ne razumeš?
1: Znam, ne.
0: Mislim, ljudi koji su zaista ljudi koji su zaslužili da ih ono pronađeš ispod kamena na Madagaskaru ako su se sakrili, razumiješ, ljudi koji su zaslužili, ljudi koji su toliko zla posejali.
1: Tipa, mi ćemo na taj način
0: mislim,
1: kao pokazati.
0: Nijedan ovaj čovjek sada nije posejao toliko zla koliko su posejali neki ljudi pre.
1: Ja mislim da jeste.
0: Pa možda jeste,
1: da sad imamo,
0: evo.
1: Da sad imamo nove super zlikovce.
0: Moguće da imamo nove super zlikovce, ali oni nisu odgovarali, to hoću ti kažem.
1: Moramo prekinuti s tom praksom da kao tipa, jednostavno.
0: Ne, samo mislim da je nemoguće.
1: Ali to mora biti čisto ubistvo. Znači, te ljude treba ubijati. I mislim, ono, razmislio sam o tome i zaključio sam da kao
0: da,
1: ono,
0: maturi,
1: Hitlera je trebalo mimo svakog, ono, trebalo ga ubiti. Trebalo je ubiti.
0: Pa ne, ali sudilo bi mu se. O tome se radi.
1: Nije moglo više. Onako, ti ljudi znaju to je Popperov paradoks. Znači,
0: pa
1: ono,
0: da, ali odlazak tog čoveka kao žrtve.
1: To je greška. Neka ga.
0: Da.
1: Neka ga kao žrtve. Neka ga oplakuju milioni. Mi smo im ubili vođu. Pojavit će se novi, ubit ćemo i njega.
0: Ja znam, to je ono, Na kraju kraja to radi Amerika danas, mislim, znaš, znaš ono ja sa Iranom. Da ono kao, nije to, to nije recept koji...
1: Je, to jeste koji, recept. Znači, kada kad imaš kroz istoriju celu, nije, čovečanstvo nije. Nije našlo način da se zaštiti od bahatog pojedinca. Nikad. Zato što bahati pojedinac krši pravila društva, a društvo neće da prekrši svoje pravila na njemu.
0: Pa da, ali to društvo drugačije onda se razvija i ne ja, izgleda više kao ono.
1: To znam, znaš, ali, ne, ali te nije, stvari, te, te stvari, sad to, znam, znam, znam paradoks onog čega što govorim. Ja svestan sam.
0: Znaš,
1: svestan
0: to nije, znaš da to ne
1: ali
0: radi
1: kao,
0: tako.
1: Ne, treba neki ono, kao kažem,
0: znači, ja sam mislio pametni, da Breivika treba ubiti. Pametni. I meni je prva stvar ono, Gari, što nije došao neki pandor i spucao ga u glavu, razumeš? Ali nije trebalo, u suštini nije trebalo.
1: O takvim ljudima, nismo se razumeli. Ne pričam ja o manijacima koji naprave jednokratnu mini katastrofu. Razumeš? Ja pričam o ljudima poput ono kao vladari, kao ti ljudi koje, za koje vidiš da će napraviti veliko zlo sistemski, da će milione odvesti.
0: Da, ali ne postoji taj sistem, razumeš? Koji će to rešiti.
1: Sad ne, ja sad ne smijem da kažem taj imen, ali bi to bilo pozivanje, na, izravno pozivanje, na, ali znate na koga mislim. Razumete, te ljude, pa ne, ali ono, ja kažem, treba ih mimo svih pravila.
0: Mi, naš, ja kad...
1: Treba ih mimo svih pravila likvidirati.
0: Pa da, ali jedno je to ono što ti osjećaš kao kada ti žuč proradi ono zbog ogromne nepravde za koje možeš samo da urlaš i da poludiš i nemaš ništa da uriš, ne možeš da shvatiš kako jedan čovjek može biti takav, takav skot.
1: Da, ali to je ubistvo stvarno rešava mnogo problema. Mislim, pa, to znam da zvuči ružno, pa, ali, brate,
0: ružno,
1: ali
0: ne
1: pa
0: radi
1: zvuči
0: to
1: ružno, ali tačno.
0: Znam, jebik.
1: Znaš kao ljudi koji treba, postoji onaj moment kao, kao, znaš Stephen King Dead Zone? Ovaj, kako se zove, Christopher Walken, kada ima onu, posle sabrti, znači ima moć da kad dodirne nekog vidim u budućnost. Da, to je super film, tako odličan. Da. I roman, novela.
0: Nisam
1: odličan gledal. Stari film iz nekih početak 80-ih, pogledaj, odličan. Gledal. Christopher Walken igra, kad, kad on odjednom, kada na nekom političkom skupu, malom nekom, u svom tipu se kandiduje tipa za mesnu zajednicu, on se nađe tam i ruku i vidi budućnost fašističke Amerike gde je on predsjednik. I postoje opasno time da ga ubije. Razumeš, kao mora, kao da on nepogrešivo vidi. I onda mu se, a sve kao, on samo ne može, on ne može da vidi put do tamo. On, vidi, on vidi daleko u budućnosti.
0: Vidi rešenje. Vidi šta će se desiti, da.
1: I ne radimo uvek, i ne radimo samo kad je nešto, znaš, tako, tipa kad je, ne znam, dodirnuje neku devojku i vidi da će poginuti sa obrćenje nešće, a ne zna kako da je pomogne. Ne zna kad će se to desiti, gde će se desiti i to. E, a za ovog je video, znaš, nešto, da, ne znam, ne mogu setim kako, kako, imao je kontakt, ima rukovo se, i video je tog lika za mnogo vremena, ne vidi on put do tamo, kako će to ići, šta će biti, ali shvata da on to, da će to biti, da on mora to, da na njemu da to reši, kad već ima mogućnost. I onda kreće ta ono,
0: da.
1: A naravno ide uz moralnu dilemu, kao šta, koja će ti biti ono.
0: Uvijek je moralna dilema.
1: Kažem, ovdje imamo...
0: To na... razlikuje društvo od divljaštva.
1: Da, jeste. Mislim, ovdje, imamo, ovdje imamo nadprirodni element u koji je nosilac priče,
0: tako,
1: ali, u principu ti imaš ovaj, to, znaš, kao to kada, vidi, kada vidiš da nešto, to
0: kada
1: još,
0: vidiš
1: još,
0: kako
1: još,
0: živimo.
1: Još od, kada vidim kako živimo, još od antičkih vremena kad se pojavi čovek koji, koji otvoreno ti kaže ja neću igrati po pravilima društva. A društvo kaže, a mi ćemo s tobom igrati večito po pravilima. I tu društvo uvek gubi. To je
0: uvek,
1: nefer.
0: Uvek gubi.
1: To je nefer, to je nefer i ja sam za to da, ja sam za to da se, da se pogazi sistem i da se izbjegne katastrofa.
0: Ja mislim da to dugoročno nije dobro. Ali,
1: ali
0: razumem tvoju želju.
1: Ali
0: takve
1: stvari,
0: znam šta je tvoja želja,
1: ali takve stvari nisu, znaš, takve stvari nisu svakodnevne. Ja govorim baš o ono likovima koji,
0: ali čekaj, ni posle Drugog svjetskog rata nije pogađen oformljen je sud i njima se sudilo, jebote. Ok, srao i slao Izrael ljude, da likvidiraju ljude, ali to, to su oni koji nisu, koji su im bili, nisu mogli da sude.
1: Ja sam tu skroz...
0: Čak su i ovog jebote zapakovali, doveli i sud ili ga i obesili ga ono naspred, razumeš, to je
1: to
0: ime, ono...
1: Ali njime, takav jedan ime samo treba, sve ostale su samo rokali.
0: Pa nije nek su mogli da ga uhvate, ove ostale nisu mogli. Svataš, misli, suština da, svakog bi doveli i sudili bi.
1: A ne bi, ne, one koji nisu mlađi, znaš koliko je Izrael preko,
0: pa zato
1: svojih,
0: što nisu
1: preko
0: mogli...
1: svojih plausible deniability je likvidirao ljudi po svijetu.
0: Pa, naravno da znam, je to i radila i naša služba, jebote, na kraju posljednog svjetskog, jugoslovenska, ona tajna služba, to isto radila
1: se,
0: sa onim ustaškom
1: su,
0: emigracijom.
1: Izrael je to radio sa svakim neprijateljem Izraela, od nacista do palestinaca. Znači to, naravno da su, što se tiče nacista, po meni u pravu. Razumeš, kao apsolutno su u pravu. I ono kao, ali, da, to, ali to su već, to su već ostvareni zločini. To je nakon što su oni prošli svoje zločine i mislili da su se izvukli. Ja sam za to da se radi dok ovaj ide ka činjenju zločina.
0: Pa jebi ga, to ti ne možeš da znaš. Uf, a kako ćeš to da znaš, osnovu
1: čega? Sad se već zna. Znaš na koje četiri, znaš na koje četiri ono, na koje četiri ono nedodirljiva čoveka sa globalna mislim, da, koji realno nisu nikog ubili.
0: Mm.
1: Ali bi svet bio bolji da oni umru. Svet bi bio mnogo bolji da oni umru. Da. Samo ne može nikad, ne mogu ti kažem ime. Jebi ga, da mi bilo ovo, ja ću da ubijem.
0: Pa Daško i mlađe. Prvo dva. A ovo drugo dva ne znam.
1: Ajmo jet set. Ajmo jet set.
0: Jebi ga, ja spremio tek još jednu pesmu. Ali u 42. Ajde, pravo si, pa da, treba u Jet Set, pravo si. Samo što meni, ja sam stavio ovaj Nine Inch Nails, pa da mi to poslušamo, pa da ja onda dok slušamo to ubacim Jet Set, ali smo se razvukli oko priče i sad idemo u Jet Set.
2: Jet Set. Jet Set. Jet Set. Set. Set. Set. Set.
1: Čekaj, čekaj, dobili smo puno poruka da je taj sa Fokom dobio dobre batine.
0: Ili jeste?
1: Da, dobio batine.
0: Aj, bar nešto.
1: Pazi, evo kaže, tu pretukli su ga. Ovaj, čak ime priče da su vlasti Havaja odlikovali lika kojeg je pretukao. To bi im već previše.
0: Ne,
1: to mi je već moj predlog.
0: Da, da,
1: to
0: da.
1: Je malo već malo ma, to je malo već ono drko bih nam napravio.
0: Treba da ide kroz Havaje svi da ljube.
1: Prebili pesnici. Su tog lika tako što je Fkađu Foku na Havajima dobio ozbiljne batine, ima snimak, ja izdrko.
0: Bravo, brate, to je dobro. Hvala
1: da,
0: puno.
1: Da, da.
0: Ove, na slučajevi pravde, što bi rekli
1: slučaj, Books of knjige. Slučajevi pravde, jedan od jačih filmova svojih prostora.
0: Što bi rekli Books of knjige.
1: Šta kaže tvoj jet set?
0: Moj jet set, ono, a šta će, mislim, šta može biti drugo? Vjerojatno Harisova žena, čerka od nekoga, sad ćemo vidjeti.
1: O, evo imamo, žena ubila muža na čukarici.
0: Pa šta je to u jet setu?
1: A ne, sam iskočilo na ome da žena ubila muža, on ima 67, on 76, imao je, sve više ne.
0: Cecin Zet gradi zgradu na prestižnoj lokaciji, ali ima veliki problem.
1: A to je prestigla i lokacija.
0: Cecinog Zeta, matrizla.
1: Mater, ja imam
0: najbolji. Pogledaj kakav Ivan Gavrilović. Pogledaj mu facu.
1: Ja vidi ga.
0: Pogledaj ga, evo.
1: Odlican je. Ko je to? Ko je to? Je to Gobelja? Ne.
0: Cecin
1: Zet. Kako nije Gobelja? Ne. Kako se zove Drvelja? Kako zove taj futbaler neki?
0: Ne znam. Nemam.
1: Kako se zove na stazi dečko?
0: Ne.
1: Jer nije neki...
0: To je Predrag od Sokoljić. Suprug Lidija
1: Sokoljić. Lidija. Imam najbolji, imam najbolji naslov ovaj kako
0: Matori,
1: se zove. Matori,
0: pogledao iz Louis Definovih filmova, jebo malo.
1: Da. Malo liči na redova potkonjaka, ali ovaj... Imam najbolji ikad. Evo koliko je visoka žena Nikola Jokić.
0: Daj mi više to da vidim.
1: Evo ljudi, spremite se.
0: Daj,
1: čekaj, sad ću da kliknem pa ću da scrollujem dva dana pa ću naći podatak. Samo malo.
0: Brate, totalni remont na Senjaku. Čola nakon bombaškog napada renovira kuću. Ovo će prvo srediti. Angažovao je majstore koji će u potpunosti obnoviti njegovu
1: vilu.
0: Dajte
1: ljudi, ona... Počast Ceci na koncertu Magla benda, evo koliko... Nismo saznali koliko je visoka.
0: Jepik.
1: Visoka je...
0: Te noći smo čuli stravičan prasak. I manje prethodne dne dolazila različite ekipe majstora... Pa treba da ga odbombe kuću, znaš?
1: Aha, razbombljavanje.
0: Kad te neko bombarduje kuću, razbombljavanje. Razbombljavaš.
1: A evo koliko godina ima Stanija. A svi su tako naslovi, ono, kako je tužno.
0: Brate,
1: ova poznata ništa. Voditeljka je najmlađa ćerka Vuka Bojevića. Pa onda sljedeći, kaže, tri puta molili pevača da im peva na svadbi. Ovoga pevača. On vozi jedan od najskupljih automobila na estradi.
0: Goliševa slika bake praseta kruži mrežama.
1: Nemoj.
0: Stanina drugarica otkrila istinu. Stanija drugarica se slika ne bili.
1: Ne bili otkrila
0: istinu.
1: Otkrila istinu i sise.
0: Da, sistinu.
1: Sistinu, tako
0: zvana sistina. To je
1: šta misliš, evo koliko godina ima Stanija.
0: E, ajde.
1: Ja ti kažem da neće biti.
0: Koliko?
1: Evo, Stanija 40. Ima 41.
0: Pa da.
1: 41 godina ima Stanija. A da li te zanima koliko Maja Marinković ima godina?
0: Koliko godina?
1: On ima 30 godina.
0: Koliko godina provela u
1: kad toga?
0: Bi se gledalo u realitijima?
1: Od 40 godina provela jedno 7.
0: Ja mislim da bez problema.
1: Ja mislim da 7, da. Uh-huh. Dobro, bio ovo najdosadniji jet set svih vremena.
0: Aj, vidimo se.
1: Aj, zdravo.
2: Oh, tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ah! Ton majstor Richard Merc. Ah! Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. You touch my tra-la-la.

Oh my God.

Faded State i Homefront na početku još jednog izdanja emisije Unutrašnja migracija. Dobar dan, Juno Potkivanok, dobrodošli. Moje ime Ivan Varnju, sa vama sam do 14 časova. Slušamo se uživo do 2 sata. Družimo se naravno kao i svakog utorka uz post-punk, new wave i slične ovako muzičke žanrove. Današnja playlista onako uglavnom je sastavljena od klasika. Sljedećeg utorka bit će svakako i noviteta. Mislim da smo prošlog utorka slušali nešto noviju muzičku playlistu, s obzirom da ovaj muzički žanr koji ovako forsiramo utorkom i dalje ostaje veoma popularan. Pa čak u nekom smislu, ne mogu reći u mainstream krugovima, ali ljudi koji slušaju rock muziku, i čini mi se da je to kod klinaca jedino što je, tako da kažem, u subkulturnom smislu preživelo, a da je bilo popularno, što bi se reklo, i u naša vremena kad smo mi bili mladi. Nekako se ta crta dark, gotik, šta god značila koje generaciji, uvek provlači u subkulturnom smislu. Dakle, što je i logično, nekako tinejdžeri vole da budu drugačiji, protiv sistema i tako dalje. Tako da ima i nove, dosta dobre muzike koje ćemo slušati sljedećeg utorka, a danas ćemo se fokusirati uglavnom na neke klasike, većinom iz 80-ih, ali bit će tu zaista svega. Slušali smo Homefront na početku, aktualan sastav, znate već, kanadski. Teo bih samo da napomenem da ukoliko nas slušate, a iz dijaspore ste, ili ćete se zateći u nekom od evropskih gradova, u junu mesecu Homefront dolazi u Evropu, imaće jednu kraću evropsku turneju, zapravo i nije turneja, više onako par termina u Evropi, i zaista preporučujem da pogledate ovaj bend uživo. Sljedeći 11. juna recimo u Amsterdamu, 13. juna su u Berlinu, ukoliko ste u Danskoj, 15. juna su u Kopenhagenu, a onda od 16. 17. i 18. jun su u Oslu, Gotenburgu i Stockholmu, da bi završili svoju evropsku turneju sa lokacijom koja je i najbliža nama, a to je jedan festival u Beču, on se zove Destroy Vienna Festival. Homefront će nastupiti 20. juna ove godine, pa eto, iako niste u dijaspori, možda prilika da otputujete na neki produženi vikend ili tako nešto, pa da u Beču pogledate jedan super koncert. To je to za uvod, idemo sa programom, ovo je Iggy Pop i Fire Girl.

Never Let Me Down Again, slušate radijski program Unutrašnja emigracija. Danas nas očekuje nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji će ponegde biti praćeni i gradom, kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u zoni jačih grmljavinskih procesa. Vetar će biti jak, kratkotrajno i olujni, veća verovatnoća pojave vremenskih nepogoda danas biće, kažu meteorolozi, u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, a danas se očekuje i osetan pad temperature. Ono što za sada mogu da prijavim u Novom Sadu jeste da je bio neki malo jači, bio je pljusak i malo je pojačao vetar, mada se čini mi se u ovom trenutku smiruje. Trenutno kiša, odnosno pljuskovi, mestimično imamo kišu u Šumadiji, evo konkretno u Kraljevu je trenutno kiša, u Kruševcu, tamo je izmereno nešto nekih 16-17 stepeni, dok ovdje kod nas na severu još uvijek nema nekih uzbiljnijih padavina, kažem, osim onih kojih je bilo jutros. 16 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu i pretežno je oblačno uz poneki sunčani interval. U Beogradu 17 stepeni, pretežno oblačno, u Šumadiji, kao što rekoh, ima kiše, ima pljuskova, a ovoga jutra najtoplije je zapravo na jugu Srbije. U Nišu je izmereno 25 stepeni, u Leskovcu je izmereno 24 stepena, u Vranju 23 stepena. Trenutno gledajući ovu radarsku sliku, osim eto te kiše koje imamo u Šumadiji, nekih ozbiljnijih padavina u ovim prepodnevnim časovima neće biti. To se naravno može brzo promijeniti, tako da ću pogledati još jednom radarsku sliku kasnije u emisiji. Za sada, eto, kažem,

taj album bio uspešan u Americi, prodat je u više od 600.000 primeraka samo na tom tržištu, ali bend je posebno bio naravno uspešan u svojoj matičnoj zemlji i uvršten je na listu 100 najboljih australijskih albuma svih vremena. Sa tog albuma iz 1988. godine izdvajaju se dva hita, jedan se zove Under the Milky Way, koja je onako zaista divna pesma. Mi ćemo sada slušati drugi single sa tog albuma, pesma koja je posvećena zapravo činjenici da je pevač ovog benda jednom prilikom izlazeći iz toaleta ili valjda izvršio sa tuširanjem ili šta već, zatekao, kako to Australijanci inače zateknu, u svom kupatilu jednog reptila. Sad ne objašnjavaju ovdje da li se radi o zmiji nekoj australijskoj ili nečemu sličnom. U svakom slučaju, eto, ova pesma je posvećena tim, mogu tako slobodno da kažem, domaćim životinjama na australijskom kontinentu. The Church i Reptile.

Čuli ste šta Joe Strummer zbori, Know Your Rights i Clash, a evo stigla mi jedna poruka, pita neko šta je ovo i koji je jezik u pitanju, verovatno misleći na prethodnu pesmu. Naravno da je reč o poljskom jeziku, Poljaci su onako poznati po tim post-punk bendovima. Njihov verovatno najpoznatiji bend iz 80-ih, koji je neka verzija poljskog Killing Joke-a. Band se zove Siekiera, mislim da se tako čita, ili ti Sekira. Nova Aleksandrija, to je njihov jedini studijski album objavljen 1986. godine i kao što rekao, smatra se jednim od najvažnijih izdanja poljskog pa post-punka ili cold wave-a, kako već želite to da tumačite. Trenutno je u toku sednica Narodne skupštine, na dnevnom redu nalaze se između ostalog i izmene izbornih zakona i sada se postavlja pitanje da li se radi o stvarnim promenama zakona ili samo još jedna udica za to da se javnost bavi. Možete pretpostaviti da je ovo drugo u pitanju. Evo kako je celu tu situaciju prokomentarisao za portal Mašina Pavle Dimitrijević iz Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA. On je rekao da ovi izborni zakoni koji se sada konkretno menjaju na ovoj sednici koja je u toku, je tačno da korespondiraju sa određenim od pet preporuka ODIR-a, ali ne odgovaraju na ključne probleme u izbornom procesu. Dakle, Dimitrijević smatra da te predložene izmene nisu suštinske kada reč o ovim preporukama koje stižu iz Evrope, budući da među tim preporukama postoje recimo i one koje se tiču finansiranja političkih aktivnosti, sprečavanja korupcije ili ponašanja stranaka na izborima, a to uopšte nije obuhvaćeno ovim aktuelnim predlogom izmena. Dakle, nemamo neku izmenu zakona koja će doneti neko poboljšanje izbornog procesa. Evo, spomenut ću jednu od ključnih izmena koja neće važiti tokom sada ovog izbornog ciklusa, već od januara 2028. godine, a to su takozvane obavezne obuke za članove biračkih odbora, a te obuke sada će sprovoditi Republička izborna komisija. Dimitrijević za Mašinu objašnjava da će od tada svi predlagači koji po zakonu imaju pravo da predlažu članove biračkih odbora morati da predlažu lica koja su prošla obuku i on također napominje da će RIK imati rok 3 meseca od usvajanja zakona da napravi program obuke i da počne sa njihovim sprovođenjem, ali kao što rekoh, ovo je nešto što se neće odnositi sada na ove parlamentarne izbore kad god da oni budu, a neće se odnositi ni na predsjedničke izbore koji će biti proleća 2027. godine. Dakle, ta sednica je, kao što rekoh, u toku i izmene izgleda, barem prema mišljenju stručnjaka iz CRTE, izmene izbornih zakona zapravo nisu suštinske. Mi u nastavku slušamo jedan veliki hit iz 80-ih godina, kao i većinu pesama koje ćemo danas slušati. Reč je o sastavu Visage i kompoziciji Fade to Grey, naravno jedna od onako najpoznatijih pesama koja je obeležila 80-te godine 20. veka.

0: samo da vidim kako izgledaš, da vidim da može, ja vidim još jednoga, moraš da nekako nakarikaš da si 50 godina, moraš da se nekako...
1: Pa ne mogu da prođem kao 50-godišnjak.
0: Pa jebote, evo ga još jedan tvoj, ja mu kažem, obučaj neke pantalone, ja ću da probam. Neće ovaj da te uzme kao studenta.

Vaša cimerka opet vrši polno opštenje. Sramota. Mora gledati vid svoja posla. Gledam, nego vidim belasaju se guzovi. Šta je to vas briga? Brinem da se mladež ne istroši. Sloboda i ljubav se ne mogu potrošiti, gospođo. Kod vas izgleda šampionat za ljubavnu gimnastiku. To je telesna ljubav. Abstinencija je nezdrava, neljudska, nepravilna i što je najvažnije, kontraevolucionarna. Mislim, u smislu jebačine.

odlazi u penziju. Nova mađarska vlada, predvođena premijerom Peterom Mađarom, najavila je plan da zemlja do 2030. godine uvede evro. I tako se vrati u glavni tok Europske unije posle dugog perioda tenzija sa Briselom tokom vladavine Orbana. Novi kabinet smatra da bi ulazak u eurozonu bio simbol prekida sa dosadašnjom i liberalnom politikom, kako je bio nazvao Orban, i potvrda novog evropskog kursa Budimpešte. Međutim, stručnjaci upozoravljaju da će taj cilj biti veoma teško ostvariv. Mađarska se trenutno suočava sa slabim privrednim rastom, visokom inflacijom, velikim budžetskim deficitom i rastućim javnim dugom. Također kažu, nova vlast nasleđuje i ozbiljno narušene odnose sa institucijama Evropske unije. Analitičari ocenjuju da će vlada morati da sprovede bolne mere štednje, smanji državnu potrošnju ili poveća poreze kako bi ispunila stroge kriterijume za pristupanje eurozoni, piše Deutsche Welle. Dakle, videli ste kako to izgleda kada se nova vlast suoči sa praznom kasom, urušenom ekonomijom, narušenim političkim odnosima sa susednim zemljama, to je slučaj Mađarske, ali Mađarska je zemlja Europske unije, tako da će kod njih, iako će biti problema, ti problemi nekako i biti prevaziđeni. Pitam se samo kako ćemo mi jednoga dana kad se rešimo ovog kartela stati na noge. Baš pre neki dan sam pričao sa drugarom u kontekstu ovih praktično paravojnih profašističkih grupa koje srećemo na ulicama, koje ili ispisuju grafite ili presreću ljude ili prebijaju političke neistomišljenike. Kaže on meni, i stvarno je u pravu, zamisli kada Vučić padne i kada se svi ti likovi koji su sitni ili krupni kriminalci i vrlo verovatno ozbiljne psihopate i sociopate, kaže, zamisli kada se oni skinu sa budžeta. Znači, kada nova vlast odluči da više nema tih batinaša, a oni nastave, jel, pošto su to što su, nastave da rade ono što su radili, ali više ih neće plaćati država, već će tražiti način kako da nastave po starom. Kaže, to će baš onako biti veliki izazov i skroz je u pravu. No, da mi prvo stignemo do kraja ovog kartela, pa ćemo videti šta ćemo posle. Slušamo The Damned i The History of the World, Part 1.

0: Kako je vaše mišljenje o Aleksandru Vučiću?
1: Ne, sve najgore. To je jedna nula od čovjeka koja je malo po malo naučila pletkarit. Nešto mi je to poznat. Zbliže ovdje.

Ovo je jedan novi sastav koji dolazi sa zapadne američke obale iz Los Angelesa, zovu se Cassette, pesma se zove Into the Sun, pre toga slušali smo The Damned, History of the World Part 1, da vidimo što će biti od koncertnih dešavanja, ajmo najprije u Novom Sadu ovog vikenda, počet ćemo od jednog koncerta koji je zakazan za petak, 15. maj, sviraće dva nova novosadska benda, ovaj Oskar mi je skrenuo pažnju na ovaj bend, to je novi novosadski indie post-punk band, zove se Hydrogen. Stupili su na scenu 21. veka, već imaju album Prvenac koji su objavili 23. aprila, Čudna noć se zove album, dakle oni sviraju u petak 15. maja u omladinskom centru CK13, a uz njih sviraće i jedan novi beogradski band koji se zove Pliš, koji je također okrenut ka nekom gitarskom indie rock zvuku. Petak, 21 čas, ulaz je 800 dinara. U Vojvodi Bojovića broj 13 je naravno adresa ovog omladinskog centra.

Grupa koju smo slušali zove se All About Eve i pesma Flowers in Our Hair. 12:41, ajde nakon najave novosadskog koncerta da se osvrnemo i na neke najave u Beogradu. Ovo sam otkrio, evo, bukvalno pre 15 minuta da će biti u Beogradu. Naravno, preporuka za naše drugare, distorzija motorne testere DMT dolazi u Beograd. Kažu nakon 11 godina pauze. To je naravno novosadski ili ti kamenički, ako želite malo više da budem lokal patriotski orijentisan, rock and roll band koji je osnovan još 1990. godine, ono, zajedno sa Korozijom i Mighty Dogsima, nosioci novosadske rock and roll, garažne rock and roll scene. Oni će svirati u Beogradu 15. maja. Je li to lokacija Kontrapunkt? Nemam pojma, piše Bulevar Despota Stefana 68 u Beogradu. DMT će svirati zajedno sa takođe punk and roll bandom SUS, moji stari drugari koji su svirali sa mojim bandom još davno na Akademiji. SUS je band koji postoji od 2002. godine. Dakle, DMT i SUS 15.5. to je ovaj vikend u lokalu Kontrapunkt koji se nalazi na Bulevaru Despota Stefana. Mi kažemo na bulevaru, vi u Beogradu kažete u bulevaru, ili debatovali smo zapravo o tome, možda i vi kažete na bulevaru. Ispravnije reći u Bulevaru Oslobođenja, mada ne zvuči još te prirodno, ali tako, kad kažete da se nešto dešava u Bulevaru Oslobođenja, kao da ste pogrešili nešto gramatički, ali raspitivao sam se, kažu da je ispravnije reći u, mada je u ovaj jezik ušlo da se kaže na bulevaru. Osim ovog koncerta, još jedna najava za Beograd, Jeboton Fešta, Zapa Baza. Jeboton je ekipa, odnosno kolektiv koji dolazi iz Zagreba i koji okuplja više bendova. U Beogradu dolaze sledeći bendovi: Kiklop, Disco Pop Trio, zatim Indie Idem, Indie Post Pop Punk, kako već band, ne moram posebno da vam predstavljam Antuna i njegovu ekipu, Porto Morto, jedan alternativni band u kome takođe Anton svira, i Jeboton Ensemble. Oni se navode kao akustični, ulični, mega sastav nestalne postave. Eto, to će biti ta žurka u Zapa Bazi, Beograd, Bulevar, Vojvode Bojevića 30A. To je, dakle, onog tamo vikenda. Biće baš jako puno koncerata, kako u Novom Sadu, tako i u Beogradu. Pa, eto, nadam se da ćete nešto od ovoga stići da ispratite. Ovo su Echo and the Bunnymen, The Cutter.

12 časova i 52 minuta, bili su to Suzy and the Banshees, pre toga Echo and the Bunnymen. Slušate program unutrašnja emigracija www.daškojmlađa.com svakog radnog dana od 11 do 14 časova. Hajde da vam najavim još dva underground koncerta, ovoga puta u Novom Sadu. Prvi će biti u nedelju i to zahvaljujući našem drugaru Cefu, koji organizuje jednu dnevnu matine svirku na obali Dunava. Reč je o benefit svirci za festival Ljubav i bes, koji CEF organizuje i koji će biti u septembru, pa je rešio da napravi jedno punk druženje na obali Dunava kod Macure. Znate, mislim, znaju novosadski punkeri o kome se radi, nekada u Kineskoj četvrti, sada samo malo dalje, bliže Dunavu. Svirka će biti u nedelju i to u popodnevnim časovima, a sviraće dva prilično onako muzički različita benda, ali sa, rekao bih, sličnim pogledima na svet. Sviraće bend Zubi, novosadski bend koji spaja s jedne strane neke elektronske i hip-hop zvuke, a s druge strane uživo onako zvuče prilično energično kao neki punk band. Sećate se recimo kako smo svi voljeli i Prodigy, bez obzira što smo fanovi gitarske muzike. Prodigy kad dođe na binu, onda bude uvek živi bubanj, živa gitara. Sad ne bi poredio Zube sa Prodigy-em, ali možda i ima nekih sličnosti. U svakom slučaju preporuka kada pogledate ove momke, imaju već taj super album Bruxism, koji možete pronaći na Bandcampu i preslušati, i naravno već jedan, rekao bih, ne samo lokalni, već i nacionalni hit Niko ne mora biti pandur, trebali bi tu pesmu da puštamo na svakom protestu. Osim benda Zubi, u nedelju na obali Dunava nastupiće i sastav Sveta Pseta. Oni su sada, kažu, promenili sastav i nemaju više dva člana, već tri člana u bendu, više onako gitarski orijentisan, ali isto tako odličan bend. Samo da vidim satnicu, šta je ovde CEF na eventu napisao, da vidim. Aha, evo kaže, sa muzikom krećemo u 16 časova, a prvi bend se penje na binu u 17 časova. Ponesite lovu, pošto je ipak to benefit svirka, i naravno dobro raspoloženje. To je u nedelju na obali Dunava, a već sutradan u omladinskom centru CK13, dakle 18. maja, bit će još jedan post-punk koncert. Band Rose Garden Funeral Party, post-punk gothic rock band iz Dallasa, u sklopu evropske turneje. Prvi put dolazi u ove krajeve, ulaznica je 800 dinara, a osim Rose Garden Funeral Party-a nastupit će i novosadski sastav Cruise Roadie. Dakle, to vam je u ponedeljak u omladinskom centru CK13, početak nešto ranije, pošto je radni dan, dakle u 20 časova. U nastavku Sisters of Mercy.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

Lepo je biti lokal patriota, ali treba biti objektivan. Pekinška patka kao novosadski punk band ne može apsolutno da se meri sa Parafom i Pankrtima, to je barem moje mišljenje. Paraf je praktično jedan od najznačajnijih bendova jugoslovenskog punka i novog talasa. Po meni Paraf i Pankrti, ne znam koji od ta dva benda mi je bolji. Razlika je u tome što su Pankrti koliko toliko ostali dosledni nekom svom originalnom punk zvuku, a kao što znate, Paraf je nakon te inicijalne punk faze, posle odlaska Valtera Koncijančića početkom 80-ih, postao malo eksperimentalniji band, što vidite po ovoj pesmi. Dakle, post-punk, dark wave zvuk i oni njihovi albumi iz 82. odnosno 84. Izleti i Zastave. Meni izuzetno drag band, pa sigurno u top 3 najdraža jugoslovenska benda iz tog perioda. Kratak pogled na meteorološku situaciju. I dalje imamo pljuskove, grmljavinu, uglavnom u Šumadiji. Konkretno, Kragujevac 18 stepeni, pada kiša, da vidimo dalje, u Požegi pada kiša i u Kraljevu je grmljavina sa kišom. Ovde kod nas na severu je pretežno oblačno uz poneki sunčani interval, 17 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu, 16 je izmereno u Somboru, 18 stepeni je izmereno u Beogradu gde takođe nema padavina, a najtoplije na jugu Srbije, konkretno evo u Leskovcu, je trenutno izmereno čak 26 stepeni. Pogledao sam malo i radarsku sliku, kiša baš onako ozbiljno pljušti, pa recimo negde od Zagreba pa vamo prema Slavoniji se pomera taj talas, sa, odnosno oblak sa kišom, tako da može biti u popodnevnim časovima tih pljuskova, odnosno lokalnih nepogoda koje su meteorolozi najavili, dakle pogotovo ovde kod nas u Vojvodini, odnosno Beogradu, ali verujem u nekim kasnijim popodnevnim časovima. Meteorolozi kažu sutra i preko sutra neće biti padavina, ne bi se usudio dalje da čitam prognozu, pošto je onako prilično nestabilna cijela situacija. Sutra, recimo u Novom Sadu, od 6 do 17 stepeni i neće biti padavina. U četvrtak sunčano i lepo vreme, temperatura od 5 do 21 stepena. Da vidim šta u nastavku da vam pustim. Imam baš ovako pun folder hitova iz 80-ih. Pa ide ovako, The Chameleons i Swamp Thing, godina je 1986.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ.
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

Ako vam se sviđa ovo što ste čuli, nemojte propustiti koncert ovog benda, bio je ovo High Viz, Worth the Wait, ko voli hardcore punk, street punk sa jedne strane, a sa druge strane ko voli i Brit pop, pa čak i neki post-punk, s obzirom na to da High Viz kombinuju i te muzičke žanrove u poslednje vreme, obavezno dođite na njihov koncert Dorćol plac, 17. jun, evo sad sam baš otišao na sajt da vidim koliko se meni čini, mada je meni zaista neverovatno sad da li je malo interesovanje ili o čemu je reč, i dalje je cena karte 1650 dinara koliko je bila prvi dan kad je ovo objavljeno, a ja sam odmah prvi dan kupio ulaznicu za ovaj koncert, tačnije moj drugar Mića Sovilj i ja idemo, ovaj... Tako da evo, iskoristite priliku, jako je jeftina karta, a koncert je stvarno, stvarno izvanredan, slušat ćete jedan aktuelan band, dakle nećete slušati neki podgrijani band koji se ponovo okupio pa ne svira nigde čestito, nego dođe ovde u naše krajeve, onda tu uzima lovu. Ne, ovo je band koji je trenutno aktuelan, koji drži fantastične koncerte svuda i po zapadnoj Evropi, mnogi moji drugari su bili recimo u Berlinu ili Beču na njihovom koncertu i kažu da je zaista vredno gledanja. Eto, High Viz, 17.6. Dorćol plac, cena karte je 1650 dinara. Nisu me platili da ovo reklamiram, ovo činim prosto samo zato da bi vas motivisao da pogledate jedan jako dobar koncert. Slušat ćemo Damned, naravno uvek dobrodošli u ovu emisiju utorkom, a i ne samo utorkom, svaki dan treba Damned da se sluša, to vam dođe kao neka terapija vitaminom D, da se ne razbolite sad opet od nekog, ne daj Bože, virusa. The Damned i Plan 9, Channel 7.

0: mi o životinjama i vi i mi uopšte ne razmišljamo. Znači, postoje životinje koje niđe ne rade. Znači, postoje pčele, to smo neđe smo pominjali to. Postoje pčele koje imaju posao. Pčela radi. Pčela se ujutro digne, popije kafu, ide, kupi med, dođe kod gazdarice jer ima šeficu jedna velika tamo, međutim osa niđe ne radi. Osa, znači, je potpuno besmislena životinja i ona se pita o smislu života, ona ne kupi med, ona ide i ima onu žutu uniformu.
1: Ona samo želi da liči na pčelu, čak i oponaša, leti.
0: Tako je. I kad hoće da radi, dođe tamo i kaže, ja bi radila, kaže, ajde, mrš, što ćeš ti da radiš? I onda ona ide kod Boga i pita, zašto si me stvorio ovako, ja ništa ne mogu da radim.

Slušali smo sastav The Jesus and the Mary Chain, Happy When It Rains, i evo, ova pesma me upravo inspirisala da čitam nešto o meteorologiji. Klimatski naučnici upozoravaju da bi kasnije ove godine mogao da se razvije najjači El Niño fenomen ikada zabeležen, i to bi moglo doneti još više ekstremnih vremenskih pojava. Sezonski klimatski modeli predviđaju razvoj obrasca El Niño koji bi mogao biti rekordno snažan i izazvati češće talase ekstremnog vremena, prenosi N1 Sarajevo. Prema podacima Svetske meteorološke organizacije, razvoj El Niño inače očekuje se od sredine ove godine, dakle negde jun-jul, a uticaće na globalne obrasce temperature i padavina. Iako modeli ukazuju na mogućnost snažnog događaja, Svetska meteorološka organizacija upozorava da su prolećne prognoze ipak često manje pouzdane. Samo jedno podsjećanje, El Niño je inače fenomen zagrevanja delova Pacifika, ekvatorijalnog Pacifika, koji zatim menja vremenske obrasce širom sveta. Koliko sam shvatio, njegova suprotnost je La Niña, to ja to nisam ni znao, koju karakterišu hladnije okeanske vode od proseka. Kažu meteorolozi da El Niño zapravo preraspodeljuje toplotu na Zemlji, a trenutno se podzemna toplota u Tihom okeanu kreće prema istoku i iz dubina izlazi na površinu, što predstavlja početnu fazu meteorološkog fenomena El Niño. Globalni sezonski klimatski izveštaj Svetske meteorološke organizacije pokazuje da temperature površine mora brzo rastu. Postoji velika sigurnost da će se El Niño razviti i dodatno ojačati u mesecima koji slede, a El Niño se obično pojavljuje svakih 2 do 7 godina i traje između 9 i 12 meseci. Eto, zbog toga su meteorološki stručnjaci zabrinuti, mada ponavljam još jednom, rekli su da su ove rane prolećne prognoze ipak ne u potpunosti pouzdane. U nastavku ćemo slušati Thust of the Rose of Avalanche, jedna pesma koja je bila hit u Engleskoj 1986. godine, dakle u zlatno vrijeme ovog zvuka koji danas slušamo. Pesma se zove Velveteen.

0: Slušali smo The Fall i There's a Ghost in My House, još jedna obrada, pesma koja je napisana još 60-ih godina, pesma koja je napisana u vreme Motown Records ere. Eto, vidite kako se sve te subkulture, muzički žanrovi lepo prepliću. Pesma je napisana 60-ih, popularizovana je tokom Northern Soul groznice u Engleskoj 70-ih, a evo pesmu je obradio jedan band potpuno drugačijeg muzičkog žanra, jel, post-punk band The Fall. Tako da sledeći put kad kažete ne volim ovu vrstu muzike ili ne volim onu vrstu muzike, dva puta se zapitajte, s obzirom da postoji samo dobra i loša pesma, a ova je definitivno odlična. I to je bila pretposlednja pesma u ovom izdanju emisije Unutrašnja emigracija. Hvala puno svima na ovom online druženju. Naravno, možete slušati emisiju i na podcastu odloženo na sajtu kod Daška i Mlađe, a pozivam vas da posetite i sajt unutrašnjaemigracija.com. Kliknete na dugme podrška i podržite rad ovog programa. Čujemo se sutra ponovo u 11 časova. Poslednja pesma koju danas slušamo jeste kompozicija Absent, koju je napisala grupa Damned, pa negde početkom 21. veka. To je to. Čujemo se sutra.
1: Absent is the aphrodisiac of the self. The green fairy who lives

left is a picture, but someday it too will wash away, wash away.

0: dobro veče. Tačno je 8 časova.
1: Znate šta je utorkom u ovo vreme?
2: Sonjina večernja škola.

Ekipa, dobroveče. 197. epizoda je večernje škole rock'n'rolla. Početkom 80-ih grupa AC/DC je bila na evropskom delu Highway to Hell turneje sa planom da počnu sa radom na novom albumu odmah potom. Ali 19. februara 80. Bon Scott je otišao u bar crawl, tokom koje je izgubio svest, pa ga je drugar smestio na zadnje sedište svog auta, što je bio Renault 5, gde je ovaj tokom noći umro od trovanja alkoholom. Momci iz grupe su bili skrhani i naginjali su ka odluci da raspuste grupu, ali su ih prijatelji i porodice, a posebno Scottova porodica, gurali da nastave. Brian Jones je uleteo za vokalom i, jel, ostalo je istorija. Album Back in Black je bio instant uspešan, kao dokaz da tuga i nesigurnost mogu da se transformišu u umetnost. I to nije bio samo comeback, bio je ono pravi statement piece rock'n'rolla. Vrhunac heavy metala, prvi LP od Led Zeppelin 2, koji je obuhvatio svu krv, znoj i aroganciju žanra, kako su rekli za ovo ostvarenje. Neki su ga posmatrali kao, kao hipermaskulinizovan stock rock, ali svakako je jedno od najuticajnijih ostvarenja u hard rock i heavy metal muzici. Naprimjer, producenti ga do dana današnje koriste kao reper za to kako hard rock album treba da zvuči. Studiji u Nashvilleu ga koriste za proveru akustike, prostorije za snimanje, a grupa Motorhead bi ga koristila za štimovanje zvučnog sistema. Ono što je jedna od mojih omiljenih stvari u vezi sa grupom AC/DC, a nekako dele trojstvo sa ZZ-ima i sa Stonesima, to su naravno stihovi. Mnogo sexual innuendo, optuživanja za mizoginiju, objektivizaciju žena i slično je prisutno ovde, ali why not? U svakom slučaju u rock muzici odsustvo, pa sad ne čini nužno da ono kao distance make hearts grow fonder, mislim da je neki izraz, ne mora nužno to da dođe. A nekad se napravi neki očekivani ili pak neočekivani povratak još više dramatičnim. Ti povraci su visoko rizični. Postoje rizik od razočaravanja fanova, kritičara ili pak neuspeh u dostizanju nekadašnjih visina. Ali ako u svojim projektima povratka uspeju, rezultati mogu da budu neverovatni, podsjećajući svet zašto su dotični i isprva postali zvezde. E sad, ja sam prošli put kada smo se družili vam govorila o 80. godinama karijere Alice'a Coopera, njegovim dizanjem iz pepela niza loših albuma i alkoholnih izmaglica, što se opet njegov album Trash može smatrati velikim preokretom i comebackom na scenu i mainstream. I nekom prilikom nedavno, ne mogu sad da se setim tačno u vezi sa čime, kada sam vam govorila, sam se vodila nekim člankom iz magazina Classical Music u okviru BBC Musica i njihovom, pronašla sam njihovog muzičkog poznavaoca imena Steve Wright, neki super gari poznavalac najviše post-punk, proto-punk, new wave muzike 80-ih i tako, malo i nekog proga i šta znam, glavno za te neke žanrove je kao specijalizovan i sastavlja razne liste, piše reviewove, članke i slično za taj magazin, tako da dosta mi se on dopao i večeras sam izabrala da se vodim jednom njegovom listom koja se zove 15 najboljih comebackova
u svetu rock muzike. Ja sam od njegovih 15 izabrala 10 i to je o čemu ću vam govoriti večeras. Uživajte!

Tokom 80-ih Dylan se mučio sa svojim muzičkim identitetom, pa je najzad originalni album, to jest album sa originalnim materijalom, objavio 90. godine. U pitanju je Under the Red Sky i on je prihvaćen dosta mlako. Usledila su dva ostvarenja sa folk obradama, pa album MTV Unplugged, live album starijih kompozicija. I govorio je kako bi mu u ranijim godinama pesme nadolazile po njih 3-4 istovremeno, ali da to više nije bio slučaj. Citiram, uhvatim se u razmišljanju da li iko želi više da ih čuje. Možda osoba prosto dođe do trenutka kada je napisala previše.

Za malofatalne histoplazmoze u pitanju je gljivična infekcija disajnih organa. Nekoliko puta godišnje reka pored koje je živeo bi postala izuzetno zagađena, a vetar to onda raznosi i on se nadisao toga. I demantovao je navode da je time out of mind inspirisan na razmišljanjima o smrti, ali ističe da svaki milimetar i svaki minut rada na ovom albumu je bio borba, kojom do kraja nije bio sasvim zadovoljan. Ali album predstavlja renesansu njegove karijere. Pretvorio ga je od zamalo zastarele ikone u modernog vizionara i maltene preko noći. Nagrađen je sa 3 Grammy-a i, što je dosta interesantno, najpopularniji ikada je bio u Norveškoj. A nakon 17 godina tišine, solo rada Debbie Harry i problema sa zdravljem Chrisa Steina, 99. je izašao 7. studijski album grupe Blondie, i to je bilo više od reuniona, pošto je bio svojevrsna priča o preživljavanju. Sa tog albuma naravno ističe se pesma Maria, kao najpoznatija, čije su brzo zapamtljiva melodija i new wave energija podsjetile svet da su oni masteri pop rock hibrida. I došavši do prvog mesta u Ujedinjenom kraljevstvu, postali su prvi sastav koji je vladao listama u 3 različite dekade. Dosta je validan njihov uticaj na rastuću indie sliz i alternativnu pop scenu tog perioda, dokazujući da su oni živući uticaj i vodiči, a ne zatvoreno poglavlje punk istorije. Naziv ovog albuma je uzet iz istoimenog Sartrovog dela, čija je poruka da ludilo ne postoji u pojedincima, već u grupama. To je njihov citat. To je valjda sve ono o čemu se radi u reality televizijama, televizijskim programima. Možda smo mi bili reality pre realitija. I o Johnny Cashu sam vam pričala već 100 puta i u ovom periodu American Recordings, ali to je tema koja se uvijek vrlo rado vraćam, a i aktualno je u vezi sa ovom čemu govorim večeras. U svakom slučaju, 80-ih je Johnny Cash bio cveće cafnalo sa zdravstvenim problemima i relapsom u opijate. Nastupio je na koncertu za proslavu 30-godišnjice karijere Boba Dilana, gde ga je čuo Rick Rubin i pomislio da je muzička industrija bespravno otpisala Johnnya Casha, da on ima još svašta da ponudi. A on je njemu, Rubin je Cashu ponudio saradnju sa njegovom izdavačkom kućom Def Jam Records, koja je bila specijalizowana za rap i heavy metal, zbog čega je Cash bio veoma skeptičan. Ali mu je Rubin obećao lagan tempo i mnogo kreativne kontrole. Te je ovaj pristao i rešio je da snimi prvi solo album potpuno sam, bez jednog drugog muzičara. Tako da je to bilo dosta sedenja i sviranja, tek pomalo pričanja među njima dvojicom, ali je dovelo do razvoja jako lepog prijateljstva. I ovo je veoma ogoljeno, iskreno ostvarenje, dobilo je univerzalne pozitivne utiske i pokazalo da Johnny nije samo još jedan has been.

Istovremeno i trijumf i Labudova pesma Srce parajuće savršen predstavlja gorko sladak povratak u aktuelnost legende Roya Orbisona koji nije doživeo da u tome uživa. Je album Mystery Girl završen je mjesec dana pre njegove smrti, a izašao je posthumno nekoliko mjeseci kasnije. Godina o kojoj je reč je 88. A on je posljednji album sa novim materijalom pre ovoga objavio 79. Usledio je niz komercijalnih promašaja, niz koji su počeli da preokreću njegovi veliki fanovi David Lynch i Boss, čupajući ga iz obskuriteta i čineći ga ponovo popularnim koncertnim imenom. A također je dugogodišnji obožavatelj Jeff Lynne iz Electric Light Orchestra je uskočio u pisanju pesama za Orbisona, konkretno numeru You Got It su njih dvojice zapisali zajedno i Roy je snimio u studiju Mike'a Campbella iz Pettyjevih Heartbreakersa. Ovom projektu je doprineo i sam Petty, zatim T-Bone Burnett, Elvis Costello, Bono i Edge iz YouTube, znači baš ono krem de la krem iz sveta muzike i Orbisonova žena Barbara. U mjesec dana je izašao ovaj album i izašao je album Traveling Wilburys Volume 1, prvi album te fantastične super grupe, te je Orbison postao prvi pokojni muzičar nakon Elvisa sa dva albuma u top 5 mesta u Americi istovremeno, što je inače i najveća pozicija, u pitanju su četvrta i peta pozicija na listama koju je on ikad dostigao. Imao je dosta gust raspored koncerta tada i požalio se Johnny Cashu na bolove u grudima, dodavši da planira da se pozabavi zdravljem kada mu se kao raspored malo oslobodi. I dva dana nakon koncerta u Ohaju je umro od srčanog udara u svoje 52. godini. A po izlasku albuma Dirty Work 86. Mick Jagger se odmakao od grupe i fokusirao se na svoju solo karijeru, što se Stonesima priklonjenom Keithu Richardsu nije svidalo i njihov odnos je ušao u nepovoljnu fazu. Dve godine su proveli odvojeno da zaleče svoje rane i velelepne egoe i u januaru 89. su ušli u Rock and Roll Hall of Fame i hemija se vratila i desio se Steel Wheels album sa namerom da evocira klasičan Rolling Stone zvuk. Ne smatra se nekim remeknim delom, ali sasvim korektan album i definitivno validan povratak, a turneja je bila bombastična. Označava i posljednje ostvarenje sa Billom Wymanom za basom, a prvi je bez Iana Stewarta koji je umro nedugo po izlasku albuma Dirty Work. 80-ih je Aerosmith bio veliki aktualan band, ali su im ozbiljni problemi sa drogom stajali na putu, dešavalo se mnogo incidenata i međusobnih frikcija. Prvi je Steve otišao na rehabilitaciju posle intervencije svojih kolega iz grupe, doktora i menadžera, koji je verovao da im budućnost neće biti blistava ukoliko se on ne sredi, i to prvi. Smatrao je kao da je to značajno. A i ostali momci su sledili njegov primjer u nekoliko idućih godina i radili su marljivo na tome da naprave kao vredan comeback. Permanent Vacation, album iz 87. označava to i promjenu u pop metal, u kom će ostati do 93. i albuma Get a Grip. Zaposlili su ovog puta, prvi put, tekstopisca izvan benda,
koji su pisali komercijalne hitove za sastave Bon Jovi, Heart i Starship. A ovo im je također prvi album koji je imao redovnu promociju na MTV televiziji, što se pokazalo dosta pametnim. I bio im je najuspešnije ostvarenje ove decenije sa 5 miliona prodatih kopija samo u Americi.

apsolutno autobiografski stihovi kod Tine Turner u pesmi I Might Have Been Queen. U comebacku nad comebackovima, na njenom petom solo albumu, a prvom uspešnom, i da se ne samo uspešnom, već multiplatinumskom, koji se čuva u nacionalnom registru biblioteke Američkog kongresa. Četiri različita produkcijska tima su bila zaposlena na ovom projektu. Sniman je u nekoliko različitih studija u Engleskoj. Predstavlja radikalnu promenu od rhythm and blues zvuka koje je izvodila sa onom džukelom od svog bivšeg muža. A ove numere su kombinacija brzog tempa i balada uz elemente smooth jazza i savremenog rhythm and bluesa, sve je inspirisano pop i rock žanrovima. Naslovnu pesmu Private Dancer naravno prepustio joj je Mark Knopfler, a gitarski solo u njojzi je obezbedio Jeff Beck. Sada onaj moj omiljeni muzički kritičar, matori, drkoš Robert Christgau je naravno morao da procedi da su četiri različita produkcijska tima znak očaja, uprkos besprekornom autoritetu koji album nosi. Ali, ne znam, šta sad, šta ima veze? Svakako, britanski producenti jesu ublažili njen sirov southern rock stil kojem je bila ranije sklona i album je postao obeležje evolucije pop soul muzike. Zatim, Ten New Songs je deseti album Leonarda Cohena iz 2001. godine, a prvi je nakon pauze od 9 godina. Najvoljeniji je naravno u Kanadi, zatim u Poljskoj i u Norveškoj. Njegov prethodnik, moj omiljeni Cohenov album The Future, je bio veoma plodonosan. Odmah uz njega je objavio i zbirku pesama i dva live albuma, da bi se sada u ovom jednom trenutku u kom govorim odjednom maknuo u Zen manastir u okolini Los Angelesa i uz Zen mastera imena Roshi je proveo 5 godina. On je tvrdio da nije bio u potrazi za novom religijom i nekim dogmatskim stvarima, ali je u tom trenutku punio 60 godina, a ovaj Roshi je punio 90 godina i kao hteo je sa njim da provede vrijeme. A sad ipak, pošto sam i o Cohenu vam rado pričala i ranije, znamo da je on uvek nekako bio na ivici depresije i tokom I'm Your Man i Future dana bio je veoma nesretan. Da je pio po 3 flaše vina za veče tokom turneja i čeznuo je za odmorom. Srećom, možda neočekivano, ali popularnost mu zbog odsustva nije trpela. On jeste cinculirao ideju da u tom periodu, u tom manastiru, napravi album od 14 kratkih pesama, ali je odustao od tog projekta. I po izlasku iz budističkog hrama se vratio u Los Angeles, živeo je sa svojom ćerkom Lorkom i počeo je saradnju sa muzičarkom te autorkom, producentkinjom Sharon Robinson, koja je bila producent, koaranžer, koautor i vokal na ovom albumu. On je njoj najpre dao kao neke napisane stihove, a ona je stvorila muziku oko njih. Leonarda je to toliko fasciniralo da je na kraju Sharon pevala u svim numerama na ovom ostvarenju, a u nekima je imala i lead vokal. Ovo što je interesantno u vezi sa ovim albumom da je prvo Cohenovo ostvarenje koje je snimljeno potpuno digitalno. I za njega su rekli, on nikad neće biti veseo, ali zen spokoj izbija iz svake pesme ovog ostvarenja. E sad, ne bi mnogima baš pošlo za rukom da
potpuno nestanu na duže i da se vrate sa nepromenjenom aktuelnošću i autoritetom, ali Bowieva mističnost se samo produbila tokom tišine od čitave jedne decenije. Cirkulisale su glasine o njegovoj trajnoj penziji, lošem zdravlju i kreativnom pregorevanju, pa je iznenadni povratak bio još šokantniji 2013. Omot za album The Next Day je upečatljiv redizajn onog sa seminalnog ostvarenja Heroes iz 77. što nam signalizira i refleksiju i reeksperimentalizaciju. Muzički, ovde se balansira art rock sa savremenim teksturama, dokazujući da je David i dalje bio ispred svog vremena. U Where Are We Now čujemo eho nostalgije za momentima iz Berlina, dok Stars Are Out Tonight i Dirty Boys pesme demonstriraju njegovu razigranu prirodu i kritiku celebrity kulture. Ova ploča nije samo obeležila njegovu kasniju karijeru, već je i snažna izjava vitalnosti, što je čini po mišljenju onog Arija sa početka koji je napisao, sastavio u stvari ovu listu, u online magazinu najdramatičniji comeback u rock istoriji. E sad ja ću priču ovdje završiti, ali ostanite sa mnom još 3 minuta po eto nekoj mojoj želji i preferenciji. Pustit ću vam još jednu pesmu Roya Orbisona sa albuma Mystery Girl koju sam pomenula, ali meni je to najlepše u pitanju je You Got It. Koju je, kao što sam rekla, uradio u Mike Campbellovom, u njegovoj garaži, zapravo u Los Angelesu u Kaliforniji, a miksovali su je u rezidenciji Georgea Harrisona u Engleskoj. Jedan jedini put je Roy Orbison izveo ovu pesmu uživo, e sad, nije to bilo uživo per se, pošto se nije osjećao ok, tako da je bio lip sync, pevao je kao na playback na jednom festivalu u Antwerpu u novembru 88. Samo 17 dana pre svoje smrti i pre nego što je single kao takav i bio objavljen. A video materijal, to jest fotomaterijal sa ovog događaja je inkorporiran u video spot za ovu pesmu. Njegovi drugari iz Wilburisa, znači Jeff Lynne i Tom Petty i George Harrison su doprineli pravljenju ovog projekta. Tu je bio i Phil Jones na instrumentima i back vokalima. Magazin Cashbox je rekao da numera You Got It prikazuje Orbisonovu neverovatne vokalne mogućnosti koje su dosta fluidne, ali istovremeno stvaraju jako veliko iznenađenje i uzbuđenje kod slušalaca. Tako da, eto još jedna numera Roya Orbisona. Hvala vam na slušanju. Učinite to ponovo za 7 dana i ako vam se svidjelo, meni je bilo jako zabavno. Dok sam vam ovo pripremala za večeras, možete me podržati na patreon.com/večernja škola. Ćao!

0: Dobro veče. Tačno je 8 časova.
1: Znate šta je utorkom u ovo vreme?
2: Sonjina večernja škola.